0: profesionalniji i produktivniji, međutim moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
1: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
1: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
1: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Vijesti. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su ruski masovni napadi na Kijevsku regiju proteklog dana, u kojem je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojišnici nastoji kompenzirati barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Nakon novog velikog antivladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokader najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojim je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji, kako bi se srušio Vučić, naglasila je Brnabić. Danas se otvara tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskoga sabora na prijedlog Vlade s ciljem jačanja povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda, kao i povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16. Na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
4: Dobro jutro, dobro jutro. 6 sati 4 minute, kao da je krenulo ljeto, vani je toplo, može se biti odmah u kratkim rukavima. Vanja,
5: mi smo došli u kratkim kupačima, pa da, pa što je, idem poslije, u Dravu idem.
4: Ideš u Dravu, pa nek te odnese.
5: Nemoj da me nosi daleko.
4: Do Dunava, pa do Crnog mora.
5: Pa da, pa onda kroz Bospor, pa...
4: Dardanele.
5: E, prvo Dardanele, da.
4: Pa Bospor, da.
5: I onda završimo u Jonskom moru. Nije ono, neko drugo ima. A neko grčko, jugosko, tursko, da, nešto.
4: Ali utoko turske je mramorno more. Je. To je lijepo ime. Dobro jutro, dakle, ponedjeljak ispred nas. Dario je za tonskim pultom. Danas ozbiljan, onako radišan.
5: Da, i mi smo isto.
4: Nije se baš...
5: Danas se nećemo šaliti.
4: Ni mi. Ja sam upravo otpratio dijete na ekskurziju, stigao sam na vrijeme. Ja sam dao sve od sebe, jer uvijek posao ima je djece.
5: Da. Bravo, bravo, Mijenko. Hvalite me usta moja, jel da? Joj.
4: I bit ćemo tu do 10 sati. Daniel Hojsak, on je skladao sve ove pjesme koje ćete...
5: O, uspira uživo sad.
4: Uživo, upozna... da. Pa Daniele, daj, šta, ajde, o raspravu.
5: Ajde, neka solaža.
4: Ide.

0: You tell me the sun ain't gonna shine anymore, stari hit Walker Brothersa u verziji našeg, sad više nepostojećeg benda Dorian Gray, Massimo naravno, početak 80-ih. 6 sati 11 minuta, mi ćemo malo o temperaturi i o vremenskoj prognozi. Ono što je dobro, vidjeti da je u 6 sati 11
1: minuta...
0: Što je brodo...
1: Satro.
0: Da je temperatura ta tu...
1: Da,
0: temperatura 17 već sada, to je jako lijepo. I ne samo to, nego danas bi temperatura mogla ići do 31 stupanj ljetni, znači dobit ćemo prvi put preko 30 ako se ne varam. A prognoza je pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće, to kod nas tu, jel? Povremeno umjerena na oblaka, uglavnom sredinom dana poslije podne, u unutrašnjosti može biti jači razvoj oblaka i poneki pljusak, ali teško da će to biti kod nas. Dakle, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a već sada mjerimo 17.
1: Kako je lijepo vrijeme, tako su nam
0: prekrasne
1: ceste, nestale su sve rupe iz grada, recimo iz Reisnerova.
0: Nema
1: uopće rupa. Općina,
0: ja sam neki dan išao baš i dobra je ulica, odoljeva.
1: Onako malo imaš osjećaj kao da si upali onu hidrauliku u našim filmovima. A
0: je, kao ono kad
1: u ovim reperskim spotovima.
0: Gdje crnci ono imaju one auto,
1: da, to,
0: skaču. Da,
1: to, to, samo što ti stvarno nešto se pokida. Gledaj, ja znam ti neki
0: to je za vas koji se ne sjećate Reisnerove još od prije.
1: A da, treba uvijek usporediti, pa nekad je bilo blato.
0: Pa da,
1: budi sretan što ima ceste.
0: Pa išli su kočije, bože, ljudi su dolazili kočijama.
1: A je, ja kad idem isto kočijom, baš mi je isto...
0: Ne, ispričaj nam još što radi sad.
1: Sve u redu, osim toga, vremenski uvjeti su u većem dijelu povoljni za vožnju, tako da neće biti problema oko toga. Vozači, kažu
0: iz
1: Kaka.
0: Granični prijelaz.
1: E pa bio onaj most neki puko, što je to bilo kod Stare Gradiške.
0: Puko most?
1: Pa nisi gledao vijesti.
0: Ne, nisam.
1: A da, ali imaju novi pa su se prebacili.
0: Na taj drugi.
1: Da, da. A sve okej, na cestama nema većih poteškoća, no ako slučajno, evo ja sad pričam, pa vi kažete, ho, evo poteškoće.
0: Dina,
1: ako ste negdje, pa negdje, možete javiti na 777. Dobro, ako je rano, nemojte bolje sad.
0: Mi ćemo prikupiti još materijala vezanog uz te stvari i naravno priredit ćemo vam jedan dobar Osijek info da saznate što se sve događa danas u Osijeku i okolici, a do tada ćemo svirati Džiboni, on čini pravu stvar, kao i uvijek.

0: Osijek Info. Dobro jutro, u 6:30, vrijeme je za Osijek Info.
1: Za početak, suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak, nastavit će se danas na Županijskom sudu u Osijeku. Smažila se tereti da je u rujnu 2023. godine u svom stanu u Osijeku iz službenog pištolja usmrtio mladu studenticu, a postupak je privukao veliku pozornost javnosti zbog prvotnih policijskih informacija koje su događaje kvalificirale kao blaže kazneno djelo. No, na dosadašnjim ročištima ispitani su brojni svjedoci, vještaci. Suđenje se odlukom sudskog vijeća odvija uz isključenje javnosti radi zaštite osobnog života žrtve i njezine obitelji. Rasprava je u 9 sati.
0: Dani otvorenih vrata Osječke treće gimnazije namijenjeni budućim srednjoškolcima, njihovim roditeljima i javnosti održat će se u dva zasebna termina od 12 i od 16 sati pod krilaticom "Upoznaj naše profesore, prošeći hodnicima povijesti, otkri svoju budućnost". Posjetitelji će moći saznati sve o školskim kurikulima, projektima i izvannastavnim aktivnostima.
1: Kvalifikacijsko natjecanje Erste Plave lige, najmasovnijeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, održat će se na Osječkoj atletskoj stazi u sklopu prve gimnazije. Ovo tradicionalno natjecanje, koje se već 14. godinu za redom provodi u 12 hrvatskih gradova, organizacija atletskog kluba Pro Sport i lokalnog partnera atletskog kluba Slavonija Žito, okuplja osnovnoškolce i djecu predškolske dobe. Osječka je regija s više od 9000 natjecatelja u proteklih 13 godina rekorder po masovnosti u zemlji, a najbolji pojedinci ove će godine izboriti plasma na veliko rujansko finale u Varaždinu. Početak je u 13 sati.
0: A nova 13. po redu knjiga sociologa i pisca Bruna Šimleše "U srcu divljine" bit će predstavljena večeras u Osječkom klubu knjižare Nova. Riječ je o autorovom prvom putopisnom dijelu u kojem opisuje svoje nesvakidašnju avanturu pješačenje legendarnom američkom stazom Pacific Crest Trail, to smo mi pričali, ono hajkanje. Dugom 4482 km od Meksika do Kanade, kroz 135 dana divljine, dečko ima puno godišnjeg. Izolacije i ekstremnih fizičkih napora, knjiga donosi i duboku osobnu priču o izdržljivosti, pomicanju vlastitih granica, važnosti ostvarivanja životnih snova bez odgađanja. Osječku promociju pratit će i multimedijska prezentacija sa autentičnim fotografijama, videozapisima nastalim tijekom ovog dugog putovanja. Književni susret najavljen je za 19 sati.
1: I za kraj vremenska prognoza, pretežno sunčano danas, ponegdje uz umjereno i povećano na oblaku, moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najniža temperatura zraka uglavnom između 13 i 16, najviša dnevno od 28 do 31, a trenutno je...
0: I dalje 17.
2: Osijek Info.
3: Buđenje uz Radio Osijek, najbolji početak.

0: servisne informacije.
1: Dobro jutro. Evo, gdje neće biti struje, saznajmo svi zajedno sada. Od 7.30 do 9 sati Sjenjak, brojevi od 101 do 109, ulica Kneza Trpimira, brojevi s 11 i 15. Od 8 do 11 sati Županijska ulica od broja 20 do 34. Od 8.30 do 12 sati Krstova od broja 55 do broja 65. Od 8.30 do 12.30 Belomanastirska ulica od broja 61 do 79. Novogradiška od 2 do 24. Te Orahović od 1 do 21, a sada Vanja.
2: Hvala vam na papiru.
1: Imaš više ovih.
2: Od 10 do 12.30 Donjedravska obala, broj 6, Park Kraljice Katarine Kosače, broj 12. Zatim Cara Hadrijana od 13 do 19a, Kristijana Monsbergera. Da, od 1 do 5, Franje Mika. Nema. Preglas. Od 2 do 6a, zatim od 14 do 16 sati prolaz Josipa Leovića broj 4, Reisnerova od 72 do 78, Svete Ane broj 89, Svetog Leopolda Bogdana Mandića od 2 do 6, Đakovština, zatim Županijska od 38 do 44, te od 41 do 49. A u Ernestinovu struje neće biti od 8 do 14 sati, u Frankopanskoj od 2 do 24 i od 1 do 7, te u Školskoj od 2 do 42. 2 i od 3 do 27. A u slučaju lošeg vremena?
1: Na radu se odgađaju.
3: Najbolja glazba.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: E, da, povratak u prošlost u režiji Ive Fijale kao i uvijek u 6 sati 41 minutu.
2: Bures, dan je fuce. Fuce.
1: Oni kažu fuca.
2: Ne, pa ja mislim... Dan je nogometa.
1: Da, jel ono...
2: to je danas svjetski dan.
1: Da, da, da. Pa to je, i to nije tak davno proglašeno. Kojiš, dvije godine.
2: Kad ne žongliram, koliko možeš žonglirat?
1: Ja mogu žonglirat... Ne, mozak.
2: Dan je nogometa, proglasio ga je UN 2024.
1: Pa kajem novo je to?
2: Da, da, kad je obilježena 100. Obljetnica prvog međunarodnog nogometnog turnira održanog na olimpijskim igrama u Parizu.
1: Oj, super.
2: Proglašenjem svjetskog dana nogometa toj se igri priznaje globalni utjecaj na razne sfere života, kao što su...
1: A gledaj, prekid rastava i tako.
2: Parfemi...
1: A ne, mjesto...
2: Znaš da prodaju sad igrači ono, svoj parfem?
1: Je, da, pa i gaće imaju isto.
2: Ja kažem Beckham, ali ti kažeš Beckham?
1: Ja kažem Beckham.
2: Beckham. David Beckham. Pa i Donje Rublje, svašta prodaju.
1: A da.
2: Sve ima markirano.
1: Meni je najbolji markirat nogometaš svih vremena, Pele. Ronaldinho.
2: Ronaldinho? A do, da,
1: ne, ne, Pele je najbolji.
2: Da, da.
1: Ali Ronaldinho, to je, ja sam gledao Mađioničara na dijelu.
2: Je, je.
1: Ti?
2: Meni je bio stari Ronaldo. Ronaldo Nazario.
1: Ronaldo Nazario.
2: To je magija bila.
1: Je, je, to je apsolutno, to je stvarno topčina igra.
2: Da. I općenito sport se smatra.
1: I naravno Modrić.
2: E, je Modrić obavezno.
1: Zvone Boban isto.
2: Isto, da. Kaže nogomet isto... je potpora miru, razvoju i suradnji. Osim kad se dobiju žute kartone, pa, crvene ako se ukrljaju.
1: Mislim da su Brazil, čak i Paragvaj ili nešto, ili Argentina, ne sjećam se, ratovali zbog nogometa, pa nije bio
2: viš,
1: razvoj i potpora miru. Jednodnevni
2: je
1: rat je bio, ili tako nešto,
2: nema tako pojma.
1: A 1825. godine, u 75. godini, umro je Matija Petar Katančić. Pjesnik, povjesničar, arheolog i prvi prevoditelj Svetog pisma na hrvatski jezik.
2: A 1903. godine rođen je engleski književnik Eric Arthur Blair, kao autor poznat pod imenom George Orwell i auto antiutopijskoj viziji budućnosti u knjizi 1984. Pročitah knjigu i stvarno mi je dobra.
1: I
2: ima i film, jel?
1: Je se zaljube.
2: Pa šta bude? Pa njega ono zatvore.
1: A cura?
2: Ne znam šta je bilo s njim. Ne sjećam se. Zaboravih.
1: Vidim da si čitao.
2: Zaboravio si.
1: Pa što, za što nam je on dao?
2: Dao nam je 1984.
1: A naziv onaj što suda je bio.
2: Da, veliki brat. I ovi proleteri, šta je već sve bilo u tom?
1: Ma nemam pojma.
2: Da.
1: 1923. godine rođen je osječki sportski, ispričavam se, sportski, lako i teško atletski klub Olimp.
2: A 1948. godine rođen je njemački pjevač Klaus Mein, inače vokalist skupine Scorpions.
1: Scorpions, da, to ćemo čuti na kraju ovog kalendara. 1961. godine američki predsjednik John Kennedy izjavio da će Amerika imati čovjeka na mjesecu do kraja tog desetljeća i tako i bi.
2: E.
1: Iako sad mnogi kažu da to nije ništa istina. Ali mnogi kažu da je zemlja ravna.
2: E pa.
1: Tako da ja nisam mislio da bi neko to mogao govoriti, ali govore to ljudi. Promidžbeni uspjesi koje je u početku postigao Sovjetski savez za lansiranjem prvih satelita i ljudi u orbitu oko Zemlje, tražili su odgovor Zapada, pa otuda i Kennedyjev ohrabrujući govor u koji je tada malo tko vjerovao. Zahvaljujući iznimnim tehničkim i financijskim naporima, SAD je ipak u svemirskoj utrci pretekao Sovjetski savez i u ljeto 1969. poslao prve ljude na mjesec. Nažalost, Kennedy to nije doživio jer
2: da
1: ga ubi. Ubi ga onaj Lee Harvey Oswald.
2: Da.
1: Iako mnogi kažu da nije. To nije on, e, pa, nego, viš, jel, sad, tako da...
2: Ma nikad ne znaš.
1: Ne znamo ništa.
2: Samo šta se oko mene u tu susjetu
1: događa. U mom
2: događa
1: kraju događa.
2: Ne znam
1: prilike,
2: ja tu,
1: da.
2: Svoju, 1977. Jel, svoju premijeru doživio je film Star Wars.
1: Star Wars, tako je, da.
2: Stari varovi.
1: Da.
2: Star Wars, jel?
1: Da.
2: Kasnije je poznat pod naslovom 4. epizode Nova nada.
1: Da.
2: Postao je jedan od najpopularnijih filmova, zaredao nastavke i prethodnike, a George Lucas bio je nominiran za najboljeg redatelja i scenarista. Film je osvojio 7 Oscara.
1: To nisam znao.
2: Je.
1: Znam samo da je George Lucas, ako se ne varam, prodao tu franšizu za 4 milijarde dolara Disneyu.
2: E, da, je. I onda nije više bilo tako krvavo.
1: Nije, i svi su filmovi bez veze.
2: Pa nisu.
1: Dobro,
2: mi novine.
1: Ti voliš.
2: Nisu mi novine.
1: Bez veze, totalno sve. Meni su bez veze i oni što su 2000.
2: Htio sam reći da su mi najbolji ovi sa George Harrisonom Fordom.
1: George Harrison Ford, da. Pa ta tri.
2: Da.
1: 4, 5, 6.
2: Da.
1: 3, 4, 5, ne da više. 1995. godine, u 47. godini, umro je Krešimir Ćosić, hrvatski košarkaš i trener. Karijeru je počeo 65. u Zadru, igra u Sloveniji, Italiji i SAD-u. Za europsku reprezentaciju nastupio 6 puta, proglašen najboljim igračem europskih prvenstava 71. 75. Državno prvenstvo osvojio 6 puta, a za reprezentaciju nastupio čak 303 puta, osvajao europska i svjetska prvenstva kao i olimpijsko zlato i srebro. Baš ljudeskara. A to.
2: Slušamo za kraj, kao što smo rekli,
1: Škorpion se i vjetar promjena koji
2: puše danas sjeverozapad.
1: Da, puše vjetar promjena.

0: HR Mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na kojoj dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika, navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a, koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje, smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
1: Svijet.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu hormuškog tjesnaca. Ivan Kazorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
8: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
8: Zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjega parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes rušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
2: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu, gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novouređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
2: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Providurovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreb obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
2: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
10: Mi klimatske promjene zovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve i mjeriti svoj tlak. Za očekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajinović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km, a zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni, danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u

0: tri seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Đoković, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petre Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
1: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
0: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Iva Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tauson od Ukrajinke Darija Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije oči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske premijer lige, Como i Roma posljednji su dionici lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nekse 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
2: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
0: Luka Moslavac iz Kuta Nekse.
3: 11 razlike stvarno izgleda ružno. Boli nas sigurno ovaj poraz.
0: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30 nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške MFZ lige Hrvatska muška reprezentacija pobjedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malog nogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marko Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
4: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
0: U susretu za ekipnu broncu na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Zgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
5: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
0: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
6: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutro s većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulj Solin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22,

0: Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene na oblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
1: Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Salus.
4: Oglasi. Radio Osijek.
5: Samo glazba koju volite. Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

uz Wallflowers i Sleepwalker. Nadam se da vi ne sleepwalkate sada već u 8 sati, mislim da ste se probudili, da pijete kavicu ili da se krećete prema svom poslu, ali veseli, nasmješeni, s obzirom da je ispred nas jedan lijep, produktivan dan, ali ono što je važnije, s temperaturama koje će ići i do 31 stupanj, već sada mjerimo 20. 6 minuta razdijeli od 8 sati, što znači da nam stižu naše prve domaće vijesti koje vam donosi Mirta Milas. Do tada, Juza.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 13 sati. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga zaustavljanja inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnome, govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
3: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Ova optužnica za kazneno djelo članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevom mandatu prvi put u povijesti presjegla Hrvatsku po BDP-u, te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sad su se najviše uplašili ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi jučer. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
5: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, te danju vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne moguće pokoj kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31 Celzijev stupanj. U Osijeku je prema posljednjim podacima 18 stupnjeva. 92% je vlažnost, tlak je 1026 hektopaskala, a vjetar slab zapadni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca. Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora. Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo... Radio Osijek.

0: rekonstrukcija, dakle, će trajati. Biće
1: pa
0: to.
1: To je kilometrima ulice, koliko ima?
0: To ne znam, ne
1: mislim da ima blizu 4 kilometre, tako.
0: Ja bih rekao da možda čak ima
1: ne,
0: tu negdje.
1: Da.
0: Kažu da je ključno kod ovog projekta prebacivanje tramvajske pruge u krajnje prometne trakove četverotračne ceste, kao što je već učinjeno od raskrižja s Kanižlićevom do Rokove. Ne znam sad to, ja razmišljam. Obnovit će se vodovodna i kanalizacijska mreža, mreža izgraditi nova pješačka i biciklistička staza, zeleni pojas, parkirališna mjesta gdje god to bude moguće. Dakle, očekuje nas pa ono pozamašna rekonstrukcija s obzirom da je procijenjena vrijednost ovog projekta oko 39 milijuna eura, a rok završetak, za završetak radova je 450 dana.
1: Aha. To je godinu i nešto.
0: Godinu i pa ajmo reći.
1: Da.
0: Ajmo reći dvije.
1: Da.
0: A gledaj, to tako bude.
1: Da.
0: Možda dvije i pa, ali ajmo biti objektivni i reći 600 dana.
1: Dobro, da se razumijemo i treba u rekonstrukciju, a...
0: Da.
1: Ali bit će novi gužvi.
0: Bit će novi gužvi, tamo su se evo navikli. Zapravo nismo i dalje su gužve jer nemaš di parkirati.
1: A da.
0: A jedino ako ćete dolaziti kao mi u 5:30
1: pa
0: grad, onda ćete naći mjesto, ali ovako to je jednostavno užasno.
1: Nemoguće.
0: Ali navodno se to nešto pomalja isto da bi taj parking uskoro mogao krenuti, ali nećemo mi o tome, to se pričalo.
1: To su teme za...
0: informativnim tim emisijama, mi nismo informativni, mi ne znamo kak se zovemo.
1: Mi nismo ni inovativni.
0: Nismo ni inovativni. Ali ono što vam možemo ponuditi jest naramak brzo poteznih šala. Stoga Vanja, gdje priča, idu Belgijanac,
1: Nizozemac i Francuz.
0: I šta kaže? Ovaj.
1: Vule puta vatea te kva?
0: Dobro. Nismo ni u to govorim. Dakle, radi Osijek ovdje, temperatura 20, što je dosta dobro. Ići će danas preko 30 ili 30 tu negdje. Pa evo, iskoristite dan. Dobro, nije još, možda je prerano za neku pauzu, ali uskoro. Pauzica, kavica, a mi sviramo Monday morning.

0: stvari valjaki, pustit ću glas, evo imat ćemo kratko pustiti glas, yes. U 8 sati 39 minuta, podsjetiti vas da slušate Radio Osijek, temperatura je u 20 stupnjeva koliko vidim, jel je još uvijek 20 stupnjeva?
1: Da, ali raste, temperatura će ići sve do 31 čak danas, znači pravo ljetno vrijeme, popodne, nemojte previše, još na suncu nismo navikli da... Ne...
0: Ja sam jučer izvadio alat, poslije 17 sati, rekoh...
1: Ideš malo, a?
0: Ohanilo, da, i... Preznojio se i skoro izgorio.
1: E, pa to.
0: Ba. Tako da, ba, ulazimo polako u taj, vidi kako se to kaže, klimatološki.
1: Ljeto.
0: Ljeto kreće 1.6, to je za 6 dana, je li?
1: Pa još nas dijeli manje od mjeseca dana do zapravo ljeta kalendarski. Tako
0: točno, da.
1: Evo, došlo je vrijeme da bude lijepo vrijeme.
0: I neka bude lijepo vrijeme, jer kiše su padale cijeli skoro četvrti mjesec, pa i dosta petog mjeseca i grijanje je radilo.
1: Pa evo, do prije tjedan i nešto dana.
0: Da, točno, da. Uživajte u ovom danu koliko možete, naravno, a ako ste u potrazi za poslom, svakako ostanite uz naš program, čućete što se nudi na našoj burzi rada.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Ustanova za obrazovanje odraslih, Dijalog, traži jednog nastavnika hrvatskog jezika te jednog nastavnika njemačkog jezika. Potrebna visoka stručna sprema, 4 godine radnog iskustva te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila office@dialog-group.eu do 31.5. Termomobil TOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 automehaničara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se na mobitel 091-35-00-914 do 20.6. Eko Esko DOO za poslovno savjetovanje, inovacije i proizvodnju traži jednog administratora. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila ane.matana@ekoesko.hr do 31.5. Monte Mont DOO traži 5 zidara, 5 armirača i 4 stolara. Potrebna završena srednja škola te radno iskustvo 3 godine. Javiti se putem telefona 099-245-5444 do 22.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Radio Osijek. 80. Hitovi 80-ih.

0: Fair mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Ovo je Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak nastavlja se danas na Županijskom sudu u Osijeku. Smažila se tereti da je u rujnu 2023. u svojem stanu u Osijeku iz službenog pištolja usmrtio mladu studenticu, a postupak je privukao veliku pozornost javnosti zbog prvotnih policijskih informacija koje su događaje kvalificirale kao blaže kazneno djelo. Na dosadašnjim ročištima ispitani su brojni svjedoci i vještaci, a suđenje se odlukom sudskog vijeća odvija uz isključenje javnosti radi zaštite osobnog života žrtve i njezine obitelji. Dan otvorenih vrata Osječke 3. gimnazije je namijenjen budućim srednjoškolcima, njihovim roditeljima i javnosti, održat će se u dva zasebna termina u 12 i 16 sati. Pod krilaticom upoznaj naše profesore, prošeći hodnicima povijesti i otkrij svoju budućnost, posjetitelji će moći saznati sve o školskim kurikulima, projektima i izvan nastavnim aktivnostima. Nova 13. po redu knjiga sociologa i pisa Brune Šimleša U srcu divljine bit će predstavljena večeras u 19 sati u Osječkom klubu knjižare Nova. Riječ je o autorovom prvom putopisnom dijelu u kojem opisuje svoju nesvakidašnju avanturu pješačenje legendarnom američkom stazom Pacific Crest Trail dugom 4482 km od Meksika do Kanade. Kroz 135 dana divljine, izolacije i ekstremnih fizičkih napora knjiga donosi i duboku osobnu priču o izdržljivosti, promicanje vlastitih granica i važnosti ostvarivanja životnih snova bez odgađanja. Osječku promociju pratit će i multimedijska prezentacija sa autentičnim fotografijama i videozapisima nastalima tijekom ovog putovanja. Kvalifikacijsko natjecanje Erste Plave lige na najmasovnijeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj održat će se na Osječkoj atletskoj stazi u sklopu prve gimnazije. Ovo 14. tradicionalno natjecanje provodi se u 12 hrvatskih gradova u organizaciji atletskog kluba ProSport i lokalnog partnera atletskog kluba Slavonije Žito, a okuplja osnovnoškolce i djecu predškolske dobi. Osječka je regija s više od 9000 natjecatelja u proteklih 13 godina rekorder po masovnosti u zemlji, a najbolji pojedinci ove će godine izboriti plasman na veliko rujensko finale u Varaždinu. Početak je u 13 sati.
1: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
2: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Pericara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
3: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
2: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Iva Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tauson od Ukrajinke Darija Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nekse 32-21. Završeta karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
4: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
2: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
5: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
2: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18 sati i 30 minuta, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme.
0: 24 stupnja su u 9 sati izmjereno u Osijeku, 68% je vlažnost, tlak je 1020 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni puše brzinom od 3 metra u sekundi. Danas će biti pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku te danju vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne mogući je pokoj kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31 celzijevog stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Nadam se da su jutarnje guže ove u gradskom prometu malo okopnile s obzirom da je počelo radno vrijeme pa se i stiglo na posao. Nadam se da se nije kasnilo. No možda se i varam, možda ima gužvi, a ekipa iz HAK-a je tu sa svježim informacijama iz prometa. Sandra Pučić, dobro jutro, evo kakva je situacija?
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa još uvijek na pojedinim dionicama pojačan promet, ali prije svega se to odnosi na šire zagrebačko područje gdje je jutros bilo dosta zastoja, kako zbog povećane gustoće prometa, tako i zbog prometnih nesreća. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a tijekom dana vozači mogu očekivati zastoj, povremene poteškoće u zonama radova i privremene regulacije prometa. I dalje su za sav promet zatvorene državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đuraš, zatim Požega, Pletenica između mjesta Blatsko i Vesela. Na državnoj cesti između dalje Erduta vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a zabrana je prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prilazu Erdut Bogojevo. Za sav promet zatvorena je i državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vesela. Brojne su ceste na kojima se prometuje uz privremenu regulaciju prometa ograničenje brzine, pa vozače molimo da ta ograničenja i poštuju. Što se tiče prometa na graničnim prijelazima, pojačan je putnički na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Gornji Varaž, Županje i Slavonski Brod i teretni na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varaž, Županja i Jasenovac. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Evo svima oprez i sretan put. Sandra, hvala vam na informacijama.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Ovo je Radio Osijek.
2: A sad, malo hitova.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Neverovatna letačka ekipa. Duo Samir Klasiček, Davor Magušić sigurno aterirala na zemlju tik do policijske postaje, ali ne, jer ih je policija skinula s neba, ne do bog, nego da nam donesu svježe podatke o prekršajima i ne do bog nesrećama koje se dogodiše proteklog tjedna. Samire, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Aterirao je duo, pa se pretvorio u trio, jer s nama je i Josip Njegrić iz službe prometne policije, koji nam obično je on taj koji nam svakoga ponedjeljka prenese što se sve izdogađalo u prometu kad je riječ o nesrećama i prekršajima. Dosta toga pripremio je, znači da je tjedan izgleda opet bio sadržan. Josipe, pozdrav.
3: Dobar i sunčan dan vama, vašim slušateljima.
2: Ohoho, danas ste dobre volje. Nadam se da nećete i sebi i nama pokvariti to dobro raspoloženje s informacijama koje nam donosite.
3: Pa gledajte sad, da li su informacije, nekome su dobre, nekome nisu, jel? A to da, evo,
2: za policiju su dobre, jel tako?
3: Nek se svako nađe u tome. Ovako, što se tiče prometnih nesreća na području naše županije, evidentirali smo protekli tjedan ukupno 29, od kojih 8 s ozlijeđenim osobama, u kojima 11 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, te 21 prometna nesreća s materijalnom štetom. U 9 prometnih nesreća greška je bila radnja u vozilom, 6 neprilagođena brzina, po 3 prometne nesreće nepropisno uključivanje promet i oduzimanje prednosti prolaska, 1 nepropisno pretjecanje, te 7 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran je na području Osijeka 12, zatim Đakova 6, Beli Manastir i Belišće po 4, na području Našica 3, dok na području Donjeg Miholjca nije evidentirana niti jedna prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 13 prometnih nesreća, 2 s ozlijeđenim osobama, 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede i 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Prometne nesreće u kojima su sudjelovali alkoholizirani vozači u proteklom tjednu, bilo ih je 4 prometne nesreće, od kojih 3 tijekom vikenda, doduše ovaj puta nisu visoke koncentracije 0,59, 0,68, 0,77 grama po kilogramu, ali dovoljno da nam pokvari statistiku.
2: Josipe, krenule su nam vinske fešte, sezona je krizmi, bilo je dosta svatova protekloga vikenda. Zapravo hoću reći da je krenulo ono doba godine kad nam je prosjek alkohola, odnosno prekršaja vezanih uz alkohol za vikend negdje oko 50-60, ako se ne varam.
3: Pa evo, tako je bilo i ovog vikenda. Bilo je 57 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 35 vozača osobnog automobila, 21 vozač bicikla i 1 vozač električnog romobila. I 1 vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Dakle, evo, dosta veliki broj vozača pod utjecajem alkohola, a posebno vozača bicikla. Mislim da toliki broj do sad što se tiče bicikla nismo imali. Ali evo, ljepše vrijeme, tako da evo, što imaju i vozača i bicikla, pješaka, romobila, mopeda, motocikla, tako da evo, trebamo svi obratiti pozornost, poštivati prometne propise i bit će manje prometnih nesreća, a i manje prekršaja.
2: A vi ne samo da ćete obratiti pozornost, nego mislim da spremate i jednu posebnu akciju za ovaj tjedan usmjerenu upravo na bicikliste.
3: Upravo tako, dakle 27. svibnja, to jest u srijedu, od 18 do 24 sata, znači na području cijele županije ili policijske uprave, provest ćemo pojačane mjere upravo prema vozačima bicikla i osobnih prijevoznih sredstava, u biti to su od nas električni romobili. Dakle, svi njihovi prekršaji koje uočimo, utvrdimo, to ćemo i evidentirati.
2: A što vas posebno zanima? Koje su to osnovne prekršaje na koje se usmjeravate?
3: Pa, uglavnom, osnovni prekršaji su alkohol, nekretanje, znači vozači osobnih prijevoznih sredstava se često kreću kolnikom gdje se ne smiju kretati, jer nema nigdje na našem području, nema prometnog znaka da se može kretati kolnikom. onda kreću se nogostupom, a i tamo gdje postoji biciklistička staza često ga ne koriste, često ne koriste zaštitnu kacigu i evo, kao što sam rekao, alkohol.
2: Ajmo sada neke od specifičnih slučajeva iz proteklog tjedna, mi to tako simpatično volimo reći, specifični slučajevi, ali to su oni koji su baš jako zgriješili.
3: Evo, možemo krenuti sa najvećom koncentracijom alkohola koja je utvrđena 22. svibnja u 22 sata u Tenju, kada je u nadzoru prometa zatečen 53-godišnji vozač bicikla od koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,33 grama po kilogramu. Inače, dosta je alkohola bilo preko 1,5 grama po kilogramu, čak 13. A što se tiče dobne strukture prekršitelja, najviše ih je vozača preko 50 godina starosti 15, zatim od 31 do 40 godina 13, od 41 do 50 13, od 25 do 30 godina 10, od 18 do 24 godine 5 i imali smo jednog vozača do 18 godina i jedan alkohol. Dakle, evo, ovaj puta mladi vozači evo, baš ne prednjače što se tiče alkohola ili su se uspjeli sakriti pa ih nismo mogli pronaći. Nadalje, 22. svibnja u 17 sati u Knežnim vinogradima u nadzoru prometa zatečena je 14-godišnja vozačica mopeda koja je upravljala istim prije stjecanja prava na upravljanje i protiv iste slijedi optužni prijedlog. 22. svibnja u 22.30 sati u Breznici Našičkoj u nadzoru prometa zatečen je 35-godišnji vozač osobnog automobila kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,31 gram po kilogramu i isti je smješten u našim prostorijama do otrežnjenja. Naknadno će mu biti izdan prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 3 mjeseca i po pravomoćnosti će mu biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Dana 23. svibnja u 22.38 sati u Podravskoj Moslavini u nadzoru prometa zatečen je 46-godišnji vozač osobnog automobila kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,16 grama po kilogramu, sankcija ista kao i za prethodnog vozača. Dana 23. svibnja u 21.35 sati u Čepinskim Martincima u nadzoru prometa zatečen je 43-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od 2 godine zbog prikupljenih 9 negativnih prekršajnih bodova. Isti je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo, priveden je na sud koji mu je odredio zadržavanje na 13 dana te je isti sproveden u zatvor.
2: Josip, meni se čelo poti i vama znoj lagano curi niz zulufe. Znači, vrućine su već evo krenule od jutra, a bit će idućih dana itekako vruće. Prvi toplinski val nam stiže. Nije to nekakav spektakl, neće biti do 40, ali evo, pravo je vrijeme možda za upozoriti ljude o čemu treba voditi računa kad po ovim vrućinama sjedamo za volan.
3: Pa evo, trebamo imati u vozilu, treba imati dovoljno tekućine da se možemo okrijepiti vozilo, znači da bude prigodna temperatura i to bi otprilike bilo to. Dakle, ako se negdje stvaraju gužve, da moramo biti jednostavno pribrani i da ne budemo nervozni, jer onda se stvaraju poteškoće i problemi i stvaraju se prometni prekršaj i kao i prometne nesreće. A svakako, znači, moramo se pridržavati prometnih propisa.
2: Hvala vam lijepa. Josip Knjegrić iz službe prometne policije i ovoga je ponedjeljka govorio u programu Radio Osijeka, najprije o nesrećama, prekršajima, pa onda izdvojio i neke zanimljive slučajeve i do ovaj pokoj sajt.
3: Hvala i mama, do slušanja.
1: Apsolutno, bilo je to vrlo, vrlo informativno. Samire, puno tebi hvala i pretpostavljam da ćeš se kasnije javljati u dobrom danu, a što se tiče ovog jutarnjeg programa, ti si svoje odradio. Do slušanja.
2: Gibam dalje, pozdrav.
1: Pozdrav. Radio Osijek.

0: DT, vratili su se u vrijeme kad su ti boy bendovi baš ono dominirali.
1: To je bilo Kids from the Block.
0: Bili su Kids from the Block, NSYNC, Zvink, Cink, Blue, Green. I uglavnom, eto, to je tada bilo, a volim ovo jer ovo je super muza.
1: Yeah.
0: Jel ti voliš Bob Marley?
1: Naravno.
0: Ti znaš da on prorok u rastafarijanskoj vjeri to.
1: Čovjek je stvarno umirio je Jamajku u građanskom ratu. To je saga
0: kvazda. To je zamisliti lika. Bravo. A mi ćemo se uz Bob Marley, Wailerse i Three Little Birds, Everything's Gonna Be Alright, oprostiti od vas što se tiče današnjeg dana. S vama su bili Vanja.
1: I Miljenko.
0: A i Dario za tonskim pultom. Nas dvojica odlazimo, on ostaje još neko vrijeme. Samir, naš letač i Davor. Tu je još bio Mirta, naravno, svijestima. Nju ćete slušati do 13 sati. Ako smo Daniel Hojsak, evo mjuza, odlična mjuza. I to je to, on vam je do 10. I mi se čujemo ponovno u srijedu. Ostanite uz program.

0: Zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nine Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Mi smo radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, Hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, Hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati, a premijer Andrej Plenković ističe.
2: Prigoda je to upravo u tjednu kada obilježavamo i Dan državnosti da naglasimo poveznicu između domovinske i iseljene Hrvatske. Kada vratimo film 35 godina otprilike unatrag, tad ćemo se sjetiti da je jedna od glavnih političkih poruka predsjednika Tuđmana u tom trenutku bila osigurati jedinstvo hrvatskog naroda. I upravo nakon niza godina gdje smo nastojali osnažiti podršku Hrvatima izvan Hrvatske, smatrali smo kao vlada da bi jedan ovakav tjedan sa bogatim kulturnim programom, sa usporednim održavanjem savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, sa uključivanjem predstavnika hrvatske dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvata koji su manjine u nama, uglavnom susjednim državama, u obilježavanje Dana državnosti, bila odlična prigoda i da hrvatska javnost vidi aktivnosti i bogatstvo naših sunarodnjaka koji žive izvan domovine.
0: A od jednog Hrvata izvan Hrvatske bilo je riječi u mreži Prvog hrvatskog radija, govori državni tajnik Zvonko Milas i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja.
3: Njime smo htjeli predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što nam je cilj, to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija kroz platformu Tjedna Hrvata. Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici, kratkometražni film koji govori jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća.
4: Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat će u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave Ioneskove Čelave pjevačice. Nama je velika čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bilja jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom.
0: Papa Lav 14. danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika naslovljenu Magnifica Humanitas o zaštiti ljudskog dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama potpisao 15. ovog mjeseca. Taj datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava 13. o kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibunjo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, danju vrlo toplo i vruće, a uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne moguće pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 28 i 31 Celzijev stupanj. U 10 sati u Osijeku već 25 stupnjeva. Relativna je vlažnost 60%, tlak zraka 1027 hektopaskala, vjetar zapadni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: To ne može biti loš hit tjedna kad ga pjeva Željko, jel no? Mislim, kako će to biti loš? Mirta Milas vam čita vijesti. Samir Klasiček i Davor Magušić su vani. Miljekom ga biraža bira glazbu. Ovog ste čuli, jesi ti mene prozvan na početku, jesi? Dobro, znači prozvan sam. Jedino mi fali Dario Vračević. Pazi, falio si mi, a ja sam falija, jer te nisam naveo na popis. Ali svi su sad tu. Dobro nam došli, ako ste nam sada priključili. Ostanite uz Radio Osijek, jer mi radimo od jutra do sutra. A u emisiju Dobar dan realiziramo od sad pa do 15 sati. Biće svega, a najviše razbi brige. Tako da ne morate brinuti, ja, obzirom da danas ponedjeljak taj dan. A probajte računati ovako, da je to još par dana do kraja svibnja, a onda još par dana u mjesecu lipnju i onda stari godišnji, ne? I onda stari godišnji spojiš sa novim godišnjim, dođe tih par dana koji se mogu spojiti, par subota, nedjelja, staneš na ježa, jel? I onda moraš otvoriti bolovanje. I eto te već u jeseni, mislim, ko je spretan. Ko nije, osjeća raditi zajedno sa mnom preko ljeta. Tako, nekima ovako, nekima onako, tako to uvijek bolje. Danas do 31 Celzijevi stupanj po Slavoniji i Baranji, pa eto, možete u džapanke. 10:10 je, dobrodošli još jednom.
0: Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.

Fleetwood Mac zvuči kao Beatlesi, ali to je zato što je ova pjesma iz 77. zove se Never Going Back Again. Aj sad, to je uvjetno, kao tu sam bio na moru i neću više doći tu. Zato ima neki drugi čošak na moru. Nećeš doći. Ili neću više ići na more i onda dobiješ iznenadni poziv. Ja sam tu, nismo se dugo vidjeli, ovo ono ljivo desno i pa se spustiš na more. Tak to bude. Što mi želim da se na more spustite i da uđete u vodu morsku. Pazi, voda morska, ne more.

Spominio sam ranije, kako ste bili sa mnom, Spider-Man, jel? Da se gledamo ovaj kako će Batman otići iz Milana. Ode Batman iz Milana. A znaš da je nosio Modrić onu masku svoju crnu. Samo nek Batman zaigra za nas to što ide iz Milana. Njihov problem. 40-godišnji Luka Modrić u nedjelju je zaigrao po prvi put na koloma jagodične kosti i odmah najavio da neće ostati u Milanu, obzirom da Milano nije ispunio jednu od osnovnih stvari iz njegovog ugovora, a to je da će sljedeće godine, dakle sljedeće sezone, s njim igrati Ligu prvaka. Razočarenje u Milanu dodatno pojačan načinom na koji se sezona raspala u samoj završnici, a upravo bi to moglo biti presudno u Modrićevoj odluci, stoji kao mogućnost da ostane, sumnjam, i da izgleda i prvi trener momčadi. I eto vam i ta informacija u 10:27. Faith No More.

budite king of the day ili queen of the day, a ostalo ovaj što bude, ne dajte se poslije toga. Kažu da će biti ovaj i sljedećih dana izuzetno vruće, da će to kao sad provjeriti ovaj. Ajde upišemo ovo za Zagreb. Osijeka. Boga mi vruće. 1, 2, 3, 4, ali bit će vruće.

preko državne nekretnine nude nekretnine u zakup. Ima zanimljivih nekretnina u Zagrebu i u Mesničkoj i na samom trgu, gotovo na početku Ilice. A ima jedan prostor u Osijeku, županijska 11.

s Hrvatsku televiziju, mogli ste Anthony Bourdaina i Burdana, kako se ono, Anthony Bourdain. Dakle, poznati šef je otišao na Trinidad i Tobago. Zanimljiva mjesta. Prenapučena, opet ovaj, nude zanimljiv skup ljudi sa svih strana svijeta, pa se nešto mislim, možda su se

žela koje se zove Ljeto. Tako da niš neobično da se golo tijelo pojavi u programu Radio Osijeka. Matija Cvek i Funksteinersi. Mislim da su to, nisu Funksteinersi, nego Funksteinersi. Dobro, to je Cvek, a sad priča iz realnog života. U Splitu cijene servisiranja klima uređaja od 40 do 60 eura, odnosno 70 eura ako se servisira i vanjska jedinica. U Osijeku prema dostupnim informacijama serviseri uzimaju 50 do 60 eura. Na stranicama nekoliko zagrebačkih tvrtki za servisiranje klima, na kojima su istaknuti cjenici, najniža ponuđena cijena usluge iznosi 35 eura, dok je prosjek oko 50 eura sa uračunatim PDV-om. Zašto ja pričam o klimi? Mislim.

Pony drama. Pony točka drama. Horizont. Neće imati, imaju novu pjesmu koja se zove Sokić. Sokić je zapravo prava ljetna pjesma. Zapravo je ovo kuće na to. Ljeto je na opuštanje i na polako i na gačice i... Dobro, i gornji dio ko nosi, ko nosi, ko ne nosi, dobro došao na plaže, ono, ko ne nosi grudnjak, nego i po plesu, znači da je oslobođen svih prepreka i da ga ništa više ne zamara. Sad ću se odjaviti, sam što nisam, treba ići reklame, pa sad ovaj, vrijeme je za reklame, pa ću ti reklame čut. Prije toga, ponedjeljak 28, utorak 28, srijeda 29, četvrtak malo hladnije, 25, pa onda petak isto tako, subota, i onda bi opet moglo zažariti u nedjelju sa takvim pljuskom. A dotle nema kiše, ništa, samo sunce. Držite se ovaj dok se ne vratim.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovića.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi bolje regulirala se kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora ili neka druga od mjera osiguranja, odnosno sigurnosnih mjera.
0: U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na skupu sudjeluje premijer Plenković koji se jutro sastao s predsjednikom suda Europske komisije. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirat Matić. Mirta
3: uloga
0: Matić.
3: Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
0: A vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnome. Govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: Vrijeme.
0: U 11 sati u Osijeku 26 stupnjeva, 58% je vlažnost, a tlak 1027 hektopaskala. Vjetar je zapadni od 2 metra u sekundi. A prognoza za danas je pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku i danju vrlo toplo i vruće. Uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne moguće pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura do 31 Celzijevog stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, bilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Prometna nesreća na Zagrebačkoj bilaznici na 39. kilometru gdje se vozi jednim trakom. Na autocesti A3 između čvorova Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane kolona oko 4 km, na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 2 km. Zbog požara na teretnom vozilu na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci na 228 km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Do 12. lipnja zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Šamac, Jasenovac i putnički na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostanica, Gornji Varoš, Županja, Slavonski Brod i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski auto, vam sretan put i sigurnu vožnju.

Ako naš život živimo u strahu, tiho i bez glasa i stava, isto je kao i da ne postojimo, rekao je Goran Bošković, frontman Flintesa, čiju ste pjesmu čuli Red u programu Radio Osijeka. Nekako ne znam se to odnosi na neke nogometaše iz nekog grada. Ako naš život živimo u strahu, tiho, bez glasa i stava, isto je kao da ne postojimo. Nogometu malo. Znate da je Dinamo prvak već odavno, a da je prava proslava bila na samom kraju posljednjeg 36.

0: da se ima osjećaj da je i više ih tamo, svi u plavim majicama, svi ovaj, s rukama gore, svi uz pljesak. Ostali rezultati, prve dvije utakmice odigrane u petak, Osijek se od loše sezone oprostio domaćom pobjedom na Opus Areni protiv Slavena Belupa 2-0, dok je vatromet pogodaka viđen na Poljudu, gdje je Hajduk čak 6-3 savladao Vukovar. Kad su već kod Vukovara, Vukovar se spušta u niži razred natjecanja, a gore opet, čini se, nakon dvije godine ide Rudeš, koji je već četvrti sad puta ušao u prvu ligu i dalje se ne da. Dečki iz zagrebačkog predgrađa ponovo su među elitom. Osijek tu gdje je. Izdvojio sam u priču sa drugog programa Hrvatske televizije, gdje su govorili o toj zadnjoj utakmici sa Slavenom Belupom, koju je Osijek dobio sa 2-0, ako ste propustili, i komentare Tomislava Ivkovića. Čućete i Viki Jovanovića, koji je vodio sinoć stadion, dakle redom Mario Gregurina, Tomislav Radotić, trener Osijeka, Tomislav Ivković i Viki Ivanović su neko dvije teme istaknuli u ovom tonu koji ide u programu Radio Osijeka, odnosno samo što nije. Malo je, jedna od tema je Nenad Bjelica, a drugi je Marko Malenica, pa evo poslušajte ako ste propustili.
1: Čestitke Osijeku na potpuno zasluženoj pobjedi. Mene onako žalosti da nismo došli na zadnju utakmicu, stvarno mislim da je ovo naša najgora utakmica cijelu sezonu i to mi je jednostavno neshvatljivo s obzirom da cijeli tjedan ono, pokušavamo osvijestiti da igramo za nešto, jel, za plasman peti i osmi nije isto bit.
2: Pa za mene je jedna jako lijepa utakmica, sadržajna, dinamična, puno stvorenih prilika, šansi, šteta što nismo u prvom poluvremenu zabili nekakav pogodak, bila jako dobra situacija. Dobro nam je lopta išla, dobra dinamika iz zone 1 u zonu 2, ulazak u zonu 3, opet malo ta realizacija, dobar pressing, onako kompaktno, zajedno, pa dakle, dosta segmenata igre s kojima sam izuzetno zadovoljan.
3: Pa Osijek, ja sjećam dana kad se Osijek borio za opstanak u ligi, pa sam govorio ona stara vremena da grad i klub Osijek ne zaslužuje da bude klub u takvoj situaciji. I evo danas, puno godina kasnije, Osijek je u ne baš dobroj situaciji, već drugu godinu za redom, gdje je nenormalno za takav klub, za financije koje imaju, za uvjete koje imaju, da su ljudi u klubu dozvolili da se dođe do ovakve situacije kakva je sada. Jel? Ja vidim da je izgovor u većini slučajeva još uvijek isti. Da još dan danas vjerojatno će Bjelica biti kriv šta je Osijek u ovakvoj situaciji, a samo da kažemo vrlo jednostavno, znači Bjelica nikog nije primorao da mu daju ugovor, Bjelica nikog nije nagovorio da mu dovedu njegov stručni stožer ili ne znam koliko je plaćeno, ne znam. Znači, ali najlakše se na jednog čovjeka okomiti i govori da je on, da je bio najveći krivac, no međutim, puno je više krivaca koji su van kluba nego u klubu, ali to je uvijek tako. I ova politička situacija i sva ova prevrtanje i okretanje oko Osijeka, nadam se da Osijek i grad Osijek zaslužuju da budu u boljoj situaciji. Čestitam mladom treneru Radotiću koji je svojom retorikom i svojim pristupom, za razliku od prethodnog trenera koji je bio drugačije narave i drugačije retorike, uspio smiriti, uspio uzeti dovoljno bodova da ostane u ligi i sve, kako kaže dečko, preuzeo i uzeo na sebe. Sve što je bilo loše, sve je bio on kriv, za sebe je uzimao krivicu, što je bilo u jednu ruku jako dobro, jer je on to skinuo sav taj teret sa ekipe na kojoj je bio teret samo takav.
4: Da, Kohorta je dala nagradu za najboljeg igrača Ekonomu, gospodinu Stranjku.
3: Pa dobro,
4: to je duhovit potez.
3: To je duhovit potez, ali i to su ljudi koji inače jako puno rade u klubu.
4: Jesu, ali nešto su poručili na taj način svim igračima?
3: A je, poručili su naravno i navijači su navijači, ali oni moraju znati do kud je ovoga, ajmo reći, neka vrsta granice, da isto ne budeš toliko možda prekrut i pre, kak bi rekao, prezahtjevan od momčad ili igrača koji, nažalost, nisu na nivou koji bi oni htjeli.
4: Dobro, ja bih recimo dao Malenici.
3: Pa da, dečko, sigurno da je zaslužio, jel? A Malenica koji
4: najviše,
3: imao,
4: najviše utakmica bez
3: sigurno je jedan od najzaslužnijih
4: šta je,
3: tako je, sigurno jedan od najzaslužnijih šta je Osijek ostao u prvoligaškom društvu. Dečko koji je

rada iz kluba, od malih nogu koji osjeća grad i klub, za razliku od puno njih koji su prošli kroz Osijek. Danas se više niko ne sjeća, ništa, ko će se ovi neće sjetiti poslije 5 dana, isto tako se ne sjeća oni od prošle godine.

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nine Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.

neki se raduje kraljevima. Ja baš je nejako nije neko igra u pitanju ili neka dobra filma. Kraljevi nek ostanu u prošlosti, u srednjem vijeku. Ovo su jedni drugačiji kraljevi, kraljevi glazbe, zovu se Kings of Leon, ovo je njihova Radioactive, kad smo već kod radioaktivnih stvari, ali, ili stvari koje bi trebali zaobići. Slovenske vlasti upozoravaju vozače na sve veći broj lažnih internetskih stranica za prodaju e-vinjeta. Se kao šta sad ovaj? Pa ako idete negdje van, onda vjerojatno ćete možda ćete proći kroz Sloveniju pa da znate. Revija Hak prenosi kako iz Darsa, iz službenog mjesta gdje se mogu kupiti vinjete za Sloveniju, naglašavaju kako se slovenske e-vinjete mogu sigurno kupiti isključivo putem njihove službene stranice e-vinjeta.dars.si, te putem nekoliko ovlaštenih partnera, nabrani su ovdje u ovom tekstu. Dakle, austrijski Asfinag, njemački Adak i slovenski Petrol. Neko mi se čini najsigurnijim da odete na benzinske postaje koje prodaju vinjete slovenske i lijepo se opskrbite njima, naljepite ih na pravo mjesto i lijepo mirno putujete put svijeta kroz Sloveniju, ali evo, uzmite to u obzir. Dakle, ne zaboravite, danas je 25. svibnja, pa da ne ishlapi do trenutka kad idete preko Slovenije, pa ono, na brzinu ću kupiti.

leto dolazi, dokazuju i sljedeće vijesti. Croatia Airlines, naš nacionalni avioprijevoznik, počela je s letovima na novoj liniji koja mi izravno povezuju Dubrovnik i Stuttgart, koja će obavljati do 23. listopada. Novu liniju Dubrovnik Stuttgart Croatia Airlines uvela od ove godine u ljetnom redu letenja u suradnji sa Dubrovačkom zračnom lukom Ruđer Bošković te turističkim zajednicama grada Dubrovnika i Dubrovačke Neretvanske županije. Ali kako kod nas, baš ću se raspitati pa vam i tu informaciju dati tijekom emisije, odakle se i dokle se može, i dokuda se zapravo može putovati iz naše zračne luke. Kad smo već kod ljeta, neko ne bude neugodno, dakle, neko ako roni pored vas, kako god da zastavicu imao, kako god moćno da izgledao, što god da radio, ako on se učini sumnjivim, uzmite taj vaš mobitel, nek ne služi samo za selfie i slikanje lijepih pejzaža, nego poslužite se mobitelom i nazovite 112 ako vam se išta učini sumnjivim na moru, to je vaše more. Ličko-senjska policija kazneno prijavila 44-godišnjeg Talijana u čijem je kombiju pronađeno 800 kg zaštićenih morskih ježinaca. Pogodite odakle, iz Jadrana.

Ja ne znam, hoćete protivnu vjetru ili ćete s vjetrom u jedrima, ali u svakom slučaju ono vjetar na moru dobro dođe, ako nije jak, ali pogotovo ako imaš jedrilicu da ti puše. Dobro, ovo je bilo malo pretjerano, ovo je kao neka burin koji je u trenutku kad niste ga očekivali naišao. Pretežno sunčano i vrlo toplo danas, ponegdje i vruće. Poslije, mislim, za one koje još ne mogu prihvatiti da će van kad izađu osjetiti ono da je baš toplo. Ja još neću reći vruće, obzirom da mislim da je ocjena sama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, dakle sama službena ocjena osjeta ugode da toplo. Ugodno je bilo do 8 sati, kad je već temperatura bila 21 Celsijev stupanje, onda je polako raslo do sadašnjih 26, odnosno preko 26, i ocjena ugode stručnjaka iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je toplo. Tako se i meni čini, toplo, ne još vruće, bit će. Dakle, pretežno sunčano je, vrlo toplo u Hrvatskoj, ponegdje i vruće, poslije podne unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka, moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slab umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, najveće uz obalu bura, pa evo, pazite se, ako idete dolje, pa ćete se uhvatiti jedra. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja u Slavoniji, pa čak i okolici Zagreba, a Dubrovnik neće preskočiti ovu temperaturu. Očekivano sutra još vedrije, još toplije, s slabim vjetrom, i to uglavnom u Dalmaciji, kod nas bi moglo biti i bez vjetra.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati i to poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati već je bilo 1500 ponuda vrijednih više od 70 milijuna eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
3: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura i skloni građani kojim trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske.
2: Suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak, nastavljeno je danas na Županijskom sudu u Osijeku. Smažila se tereti da je u rujnu 2023. godine u svojem stanu u Osijeku i iz službenog pištolja usmrtio mladu studenticu, a postupak je privukao veliku pozornost javnosti zbog prvotnih policijskih informacija koje su događaje kvalificirale kao blaže kazneno djelo. Na dosadašnjim ročištima ispitani su brojni svjedoci i vještaci. Dani otvorenih vrata Osječke 3. gimnazije namijenjeni budućim srednjoškolcima, njihovim roditeljima i javnosti održavaju se u dva zasebna termina. Jedan je počeo u ovim trenucima, a drugi počinje u 16 sati. Pod krilaticom upoznaj naše profesore prošeći hodnicima, povijesti i otkri svoju budućnost. Posjetitelji će moći saznati sve o školskim kurikulima, projektima i izvan nastavnim aktivnostima. U proteklom tjednu na području policijske uprave Osječko-baranjske evidentirano je 29 prometnih nesreća u kojima je 11 osoba lakše ozlijeđeno. Međutim, vikend iza nas ponovno je obilježen velikim brojem prekršaja vezanih uz vožnju pod utjecajem alkohola, a među prekršiteljima je sve više biciklista, pa iz policije za ovaj tjedan najavljuju akciju u kojoj će upravo njih pojačano provjeravati. Josip Knjeginić iz službe prometne policije u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj ističe.
4: 57 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 35 vozača osobnog automobila, 21 vozač bicikla i jedan vozač električnog romobila. I jedan vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Dakle, evo, dosta veliki broj vozača pod utjecajem alkohola, a posebno vozača bicikla. Mislim da toliki broj do sad što tiče bicikla nismo imali. 27. svibnja, to jest u srijedu, od 18 do 24 sata provešćemo pojačane mjere upravo prema vozačima bicikla i osobnih prevoznih sredstava. U biti to su od nas električni romobili. Dakle, svi njihovi prekršaji koje uočimo, utvrdimo, to ćemo i evidentirati.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
5: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uči Roland Garrosa.
6: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljem.
5: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darije Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
7: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
5: Luka Moslavac iz Kuta Nexa.
8: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
5: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30.
1: Vrijeme.
2: 27 je stupnjeva trenutačno u Osijeku, 53% je vlažnost, a tlak zraka 1027 hektopaskala. Puše sjeverozapadni vjetar od 2 metra u sekundi. Prognoza do kraja dana je pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka do 31 celzijevog stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: opusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu

0: grada Franje Krežme 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobre glasbe.

0: Dolazi ljeto i vrijeme opuštanja, no i preko ljeta se možete malo samo educirati. Ako ništa drugo, uzmite neku knjigu koja će vas potaknuti da možda istražite još nešto, ili opuštajući se, čitajući neku knjigu ili posvećujući se nečemu čemu se ne možete posvetiti tijekom godine, možda vam ipak nešto još padne na pamet čime bi mogli obogatiti svoj život, život drugih i oplemeniti sve to na korist i društva, u čemu se vrlo rijetko u posljednje vrijeme razmišlja, samo se razmišlja o sebi. No, ajte dobro, mislite o sebi, na taj ćete način pomoći i društvu, neće morati brinuti o ovom. Cijeli uvod zbog Akademija 2026, cjelogodišnjeg besplatnog edukacijskog programa koji je održan u Osijeku. Imaju dva panela, dvije perspektive, jedna vizija uspjeha, ljudi koji stvaraju razliku, pa je na tom panelu govorio između ostalog i vlasnik vinarije restorana Josić, Damir Josić, govorili su Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka, i drugi koji imaju što reći. Drugi panel je bio sigurnost bez kompromisa, kako graditi otpornije poslovanje. Puno su pričalo o umjetnoj inteligenciji, o svemu, no meni je bilo zanimljivo malo otići među narod i vidjeti što su doznali, što su očekivali i jesu li im se očekivanja ispunila. Pa evo, poslušajte.
1: Jesmo zadovoljni.
2: Ste bili prošli prije to?
1: Nismo, prvi puta smo ovdje.
2: Jeste nešto doznali, ili vam se nešto otkrilo, jeste dobili neku ideju nečemu?
1: Pa znate što, kad slušaš nekoga kako govori, to te prvo inspirira, onda malo razmisliš isto što bi mogao dalje raditi na sebi. I sad kad sam čula gospodina Josića kak je rekao, educirajte se, a sve mi nešto teško se bilo kao pokrediti, trebala bi, onda ono dobiješ taj vjetar u leđa. E da, sad hoću, neću gubiti.
2: Danas inače vjetrovi dan. Pa.
1: Fizionova i fizioterapiju, a ja sam Gloria Marinović.
2: Čime se vi bavite, sličnim poslom?
3: Ja nisam poduzetnik. Ja bih voljela biti.
2: A, bravo, bravo. Zato onda ste na pravom mjestu.
3: Da, zato dobro. Sam došla vamo da
2: čujem. I kako vam se čini tu među poduzetnicima?
3: Zanimljivo. Napokon neke druge teme, napokon ljudi gledaju naprijed, ne kukaju samo kako ne valja, nego uzmeš nešto u svoje ruke, poduzmeš nešto i onda će se promijeniti na bolje, a ne samo čeka da ti neko da.
2: Znači, kako sam dobro shvatio, dobili ste ideju ovdje. Ili već imate ideju koju trebate razraditi?
3: Imam ideju, ali pošto u poslovnom svijetu nisam, nego sam u državnoj firmi, onda nemam uopće takva iskustva, pa mi sad treba to. Kako se pokrenuti, koje alate koristiti. To smo, na primjer, na prvom predavanju najviše saznali.
2: Da, pogledam svoje znake. Ja sam u nekoj državnoj javnoj tvrtci, da ćemo zajedno.
3: mogli bi.
2: Čime ćemo se baviti?
3: Pa evo, slično kao ona mene... Nije fizioterapija, nego kineziterapija, znači najkraće, ozdravljenje pokretom. Da, to je, mislim, zdravstvo je danas, kako bi rekla, u naletu ovako što se tiče privatnog sektora. Mislim da je u tome budućnost, ali bez obzira na to što je to budućnost, jednostavno to je nešto što ja volim. Od uvijek sam bila osviještena o svom tijelu i kako nešto treba, kako pokret treba izgledat. I onda mi je čudno kad je nekom to nešto nelogično i da njemu treba stručnjak da mu to nešto objasni, a meni to ide onako lagano. Pa onda zašto ne bi radila nešto što mi je prirodno?
2: Tvrtka će se zvati?
3: Pa nemam još to.
2: Niste
3: još nemam.
2: Ali bar znate kako se vi zovete.
3: Ja se zovem Renata. Možda će se zvati Renata ponovno. Vidiš, ponovno rođena, vidiš?
2: Tam ja samo pitam, jel dobro, nije dobro, jel lakše? Jesu kifle dobre?
4: Tamo mi je to dobro, niste
2: su kifle dobre?
4: Ajde, odgovorim.
2: Kifle su jako. Kifle su izorene. Događaj...
4: U Slavu niste drugačiji, ne može biti.
2: Pa normalno, da.
4: Događaj?
2: Biće ovo, kifle su samo predjelo, bit će glavno jelo. Ne, što se tiče događaj vrakonski organiziran.
5: Kraj, evo ne znam, gospođa, možda bi...
2: Jeste probali kifle?
5: Nisam ni kifle probao.
2: Ni kifle probao, nije, došao na skupa. to ono, ko se sarmo?
5: Kasnije.
2: Čime ćete se baviti? Čime se sve bavite?
5: Pa evo ovako, ja konkretno radim u obiteljskoj i građevinskoj firmi, bavimo se zemljenim radovima, niskogradnjom, pretežito i asfaltiranjem.
2: Aj mi recite, gdje ide tu umjetna inteligencija?
5: Pa vidite, konkretno u našem poslu isto je primjenjivo, umjetna inteligencija ne možda kao u ostalim branšama, ali kažem iz dana u dan, iz mjeseca u mjeseca sve više, pogotovo pri izradi ponuda projekata i tako nekih sličnih radova.
2: Znači, služite se već?
5: Pa služi mi se kako je to, ajmo reći, zaživjelo u ovim vremenima, ali kažem, ne možemo bježati od toga i moramo se prilagoditi jednostavno tržištu.
0: Jeste čuli ovdje nešto što vam je odgovaralo, nešto što ćete primijeniti?
5: Malo sam zakasnije, tako da kažem, ne znam što je bilo na samom početku uvodu, ali kažem, slušao sam malo riječi od gradonačelnika i gospodina Josića i Brajkovića, tako da kažem, svašta čovjek može nečeg i novoga i čuti i spoznati, tako da je, drago mi da sam tu danas. Mate Ercegovac.
0: Mate Ercegovac, tvrtka?
5: Mija Deos.
0: Eto, čak i tu umjetna inteligencija će naći svoje mjesto. Dakle, ako ne znaš što bi, uči. Ako znaš otprilike, ali nisi siguran, uči. Ako imaš i znaš, nadogradi, uči. Sve jasno, jel? Dakle, govorimo o Akademiji 2026. i cjelogodišnjem besplatnom edukacijskom programu. Bit će sljedeće godine, otvorite oči, načulite uši i dođite sljedeće godine, pokupite besplatna znanja koja vam se nude kroz, ako niko drugačije, panele. Sjediš, slušaš i upijaš. Prvi panel, čuli ste dvije perspektive, jedna vizija uspjeha, ljudi koji stvaraju razliku, o njoj su govorili ovi anketirani ljudi. A ovo što sad slijedi, jedan od meni najslađih i najkraćih intervjua u cijelom životu. Jako sam dugo čekao ovog gospodina da bilo što s njim progovorim, ali ta jednostavnost kojom odgovara i koje zrači zapravo je nevjerojatna, tako da potrudit ću se da ga dobijem i malo više, možda čak i u studio i da porazgovaram s njima. Niko drugi do Srđan Kovačević, direktor Orke. Njega sam za početak pitao što misli o umjetnoj inteligenciji, nije imao puno vremena kao i svi poslovni ljudi.
6: A mislim da sad je vrijeme za eksperimentirati, sad gdje će se to primijeniti u vašoj praksi, to je pitanje gdje će vas eksperimentiranje odvesti.
0: I drugo pitanje vezano uz sam panel, dakle otpornost. Vjerojatno i Orka imala svoje kaskade kad ste mislili da je sve gotovo.
6: Pa nismo baš imali takve situacije, ali u našem nekom putu je to bila neka više eskalacija zahtjeva. I što dalje ide što dalje se kreće i posao i razvija u nekom smjeru, to su veći zahtjevi za te neke sigurnosne compliance, formalne, neformalne uvjete, tako da je to jedan posao koji nestaje.
0: Što ćete krenuti na panelu, što ćete prvo reći kada vas budu pitali, svi će otvorenih ustiju čekati bilo kakav fantastičan odgovor od čovjeka koji je uspio?
6: Ma nema tu fantastičnih odgovora, to je samo, ne znam, zavisno pitanje.
0: Evo ja vas pitam, što je ključ uspjeha?
6: To je samo vrijedno raditi. To je to.
0: Ne odustati.
6: I ne odustati.
0: Čuli ste? Vrijedno raditi i ne odustati. Nemojte ni odnos odustati, bit će vam još pružiti koju informaciju više, možda će vam biti i zabavno. Usput, 12.51 za 9 minuta, dakle još jedne vijesti koje vam čita Mirta Vilas. Posljednji u nizu od jutros od 8 sati, a onda će sve naslijediti barem u tom dijelu programa Amoreto Bajto. Ostanite uz Radio Osijek.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Suđenje bivšom policajcu Marku Smažilu optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak nastavljena je danas na Županijskom sudu u Osijeku. Riječ je o ponovljenom suđenju budući da je Visoki kazneni sud ukinuo prvostupanjsku presudu kojom je Smažil bio osuđen na 18 godina zatvora. Nakon pregledavanja dokaznog materijala, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se u nastavku suđenja sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je tek obne večeri došao na poziv policije u stan u kojem je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili. Punomoćnik obitelji Berak Davor Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
3: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
4: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
2: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona koji se očekuje poslije podne, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Na to se ideju osvrnuo i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
5: Sad već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna, ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji ih koriste.
6: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
2: U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na skupu sudjeluje premijer Andrej Plenković koji se jutro sastao s predsjednikom suda Europske unije Kojenom Lenarcom. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
7: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
8: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj je institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
2: Evo izjave premijera Andreja Plenkovića.
9: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica.
1: Vrijeme.
2: Sutra sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 13 sati izmjereno 28 stupnjeva. Vlažnost je 46%, tlak zraka 1027 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Zvonimir Vogrins bi trebao biti s nama iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pa di si kralju Zvonimire? šta ima?
2: Pa,
1: mislim, jesi bio na Beer Festu primjerice?
2: Pa ne mogu sad, baš sam evo nekako potresen, malo prije sam pročitao da Maja i Šime više nisu zajedno.
1: Je, mene to isto presjeklo. Ja ti o tom ne mogu ni govoriti, zato vratimo se Beer Festu.
2: Da, baš, evo, ne mogu ni misliti na pivo, jer strašno. Evo, suzu stiže.
1: Da, još sam vidio sliku, mislim.
2: I slika je bila, to ja nisam.
1: On je kao mrka, ona je kao veselo. A mislim, nema mi to
2: povezati. Pa to je tako uvijek, te žene.
1: Nemoj ti pustiti žene, vratimo se pivu. Dobro, jesi gledao ovog Laufera, bivšeg, nisi?
2: Jesam.
1: E, znaš što me još zanima? To te nikad nisam...
2: Osim Maje.
1: Ne, osim Maje, da. Jel ti, ono, rušiš ruke, obaraš ruke s nekim, ne?
2: Pa
1: ne baviš se tim sportom?
2: Ne, iako imam.
1: Takav veliki, mislim ti bio svjetski pobjednik, svjetski prvak.
2: Ali ne, odustao sam, pa tamo negdje srednja škola,
1: sa 17
2: sam, imala je sestra jednog dečka koji se ragbijem bavio i koliko god ja bio veliki i jak, nisam imao šanse, apsolutno nikak.
1: Kakav je taj tek tip, ovaj.
2: Pa evo, baš me odnio mjeru.
1: Dobro, sad smo i to doznali o Maji i tebi i tako tim nekim poveznicama, ajmo sad na cestu.
2: Ajmo sad na promet, da.
1: kak je po cestama?
2: Da, možemo i o tome malo.
1: Ali samo malo,
2: da. Dakle, evo, imamo, nećemo se smijati, nažalost, prometna nesreća, autocesta A1 između čvorova Ogulin i Brinje, 88 km u smjeru juga, tamo se vozi jednim trakom usporeno. Prometna je i na autocesti A2, ulazni krak kod trgovačkog centra prema Zaprešiću. Također oprez potreban zbog vozila u kvaru, to je uvijek ružno, osobno vozilo na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela, smjer jug, tamo se također vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje 40 km na sat i imamo kolonu na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe i Opatije, koja je duga oko 2 km, to je posljedica onih stalnih radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Ono što je dobro, vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, tako da s te strane nema problema. Pojačan putnički i teretni promet na granicama, osobito putnički na ulasku na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Dvor, Jasenovac, Maljevac, Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica, teretni na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Slavonski Šamac, Tovarnik i Bajakovo. Pomorski promet danas bez poteškoća, sve linije plove redovite.
1: Ništa, palite svjetla. Neki dan sam čuo jedan zanimljiv razgovor na drugom programu o automatskim svjetljima koje se automatsko pale, ali ne i kad je magla, jel? Pa ih ne vidiš.
2: Da.
1: Tako da bi vozači trebali posebnu pozornost obratiti na takve situacije, a i ovo paljenje svjetala u tunelima, nemamo svi automatska svjetla koja se pale zapravo na automatski način, tako da obratite pozornost i na to i dajte malo...
2: Da, općenito su ljudi postali malo previše opušteni.
1: Da, pažljivi, pametniji vozite.
2: Tehnologiji.
1: Pa tako je, dakle potpuno se prepuštaju tehnologiji, tehnologija nekad zna zakazati i onda se događaju i prometne nesreće, a i nekako čini mi se da su puno opušteniji u vožnji, malo bi trebalo više, čini mi se, koncentracije.
2: Jasno,
1: vozio sam do Zagreba i nazad i to je zaista kaotično, malo mobitela, malo tih velikih ekrana u automobilima, malo kočenja prekasnog, malo ubacivanja preranog i tako.
2: Malo ohole vožnje.
1: Apsolutno i to baš sa registracijama koje sad neću spomenuti, ali mi je neugodno. Pa onda pretpostavljaš, da. Dobro, Zvonimir Vogrins, kralju, puno hvala, čuvaj se, pazi se, vidimo se.
2: Pozdrav.
1: Čujemo se i to, da.

Malo kvalitete vode, obzirom da nam se približava kupanje, baš sam našao jednu interaktivnu kartu Europske okolišne agencije, European Environment Agency,

tamo 2013. godine od 2023. Sad smo u 2026. Ne znam kako, uvijek se ljutimo na našu administraciju, čini se da je njihova administracija zanimljiva. No, interaktivna karta je samo po sebi zanimljiva, možete prići svako od plaža na koje je voda ocijenjena. Evo idem na upravo na Bačvice, ali kažem, podatak je stari, nešto posebno nećemo dobiti. Kvaliteta vode je kao bila izvrsna od 2013. od kad se mjeri kakvoća vode za kupanje pa sve do 2023. ali kak smo u 2026. onda taj podatak prestaje biti zanimljiv. Zašto sve to govorim? Zato što navodno u najnovije izvješće govori da nam se kvare vode u Europi, međutim da što se tiče Jadrana i što se tiče kupališta na Jadranu i dalje držimo visoko, visoko mjesto po kvaliteti vode za kupanje. Prema rigoroznim standardima direktive o vodi za kupanje, čak 95% ili više lokacija u Hrvatskoj ostvarilo je ocjenu izvrsne kvalitete, dakle kada piše excellent, onda je to. Ispred Hrvatske na ovoj elitnoj ljestvici nalaze se samo nalaze se samo Cipar, Bugarska, Grčka i Austrija. U Austriji se to vjerojatno odnosi njihova jezera i tekuće vode, ali kad je riječ o moru, odnosno da, Jadranskom Sredozemnom moru, onda Cipar i Bugarska jedini mogu praviti kako takvu konkurenciju. Bio sam na toj Bugarskoj obali, to nije ni približno. Dakle, ostaje samo Cipar kao jedini pravi konkurent za čistu vodu koju se može pristupiti i istog trena kad dođete na more uskočiti u nju. Dobro, pretpostavljam da se to ne odnosi baš na sve dijelove Jadrana, ovi urbanizirani dijelovi bi se trebali bi zapravo malo provjeriti, ako niskim drugim, onda sa lokalcima gdje se kupati. Uvijek recimo u ovom, kad smo spomenuli već Split, u ovom Kaštelanskom zaljevu je kupanje uvijek malo tako drugačije u odnosu na ova druga kupališta, pa između ostalog i Bačvice koje sam spomenuo, Brač, Hvar, ostali otoci, obala koja nije prezasićena i nije prenaseljena, vjerojatno pruža isto odlične mogućnosti za kupanje. O nekim udaljenim otocima mislim da ne treba posebno ne govoriti, iako u onako žiži sezone sa brojnim brodicama i sa ogromnim povećanjem stanovnika, mislim da je ta kvaliteta vode ipak mora popustiti odnosno biti nešto manje kvalitetna od onoga što naglašavaju i u ovoj studiji i prikazuju na ovim kartama. Međutim, kažem, u usporedbi sa nekim drugim zemljama je to neusporedivo bolje. Tako da ostavim samo dočepiti se Jadrana i naći neki svoj čošak za koliko toliko pristupačnu cijenu i onda se bučnuti u naše more. E sad ima i ovaj drugi dio priče o kojem sam izdaleka progovorio kad sam govorio o broju turista koje se pojave na pojedinim dijelovima Jadrana. Ronioci sve češće prijavljuju sve mutnije vode. Nekada je to većinom bilo na sjevernom Jadranu, pa smo pričali o tome kako je za sve kriva rijeka Po. No danas je more primjetno mutnije duž cijelog Jadrana, tvrde ronioci. Vidljivost od 2002. godine imam ronilački centar na Pagu i nikada nije bila tako loša vidljivo. Zadnjih 10 dana ronio sam uz Velebitski kanal pa prema Pagu. Osobno se ne sjećam da je ikada bilo tako loše, možda griješim, ali to tako meni izgleda. Vidljivost se pokvarila prije više od mjesec dana kad su krenule padati kiše, tako dalje i tako dalje. Sad kad kiše prestanu i kad se sve smiri i kad vodene struje i valovi se okrenu u pravom smjeru, dobit ćemo, pretpostavljam, ipak čistu obalu i vaš čist zaljev gdje ćete uspjeti iznajmiti nešto, ako ne sami, onda sa velikim društvom, kako bi se mogli kupati u našem lijepom, čistom Jadranu. Čuvajte ga i pazite ga, nek tako i ostane.

Da, neko mislim da Denis Denis potreo da bi ovaj, i oni koristili umjetnu inteligenciju. Jedan od prvih bendova koji su koristili elektroniku za stvaranje glazbe. Kad su već kod toga, jedna zanimljiva vijest iskočila, bar meni. Prema izvješću, neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija prikupljaju i unovčavaju osobne podatke korisnika radi pružanja digitalnih usluga i razvoja novih proizvoda. Pa su se onda stručnjaci pozabavili time koliko zapravo mi pridonesemo svojim osobnim podacima drugima da naprave reklame, da naprave obrasce i u konačnici neku aplikaciju na kojem će dodatno zaraditi. Pa su onda tako proučavali ljude u Velikoj Britaniji, korisnike interneta, društvenih mreža i ostalih načina web komunikacije. Zaklada procjenjuje da svaki korisnik interneta u Velikoj Britaniji i Europi tijekom digitalnog života generira kompanijama komercijalnu vrijednost od 194 tisuće funti. Znači, tijekom digitalnog života, sad koliko mislim, 10-20 godina unazad, 194 tisuće funti po glavi zato što ti napišeš sve što voliš na društvu.

temperature Rijeke, gotovo da ne vjerujem. Na službenim sam stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda i iščitavam kako je Drava kod Donje Miholjca temperaturno preko 20 celzijevih stupnjeva. Nemoguće. Ali dobro, ovaj, pozabavit ćete se s tom temperaturom Drave i Dunava, stavit ćete prstić lijepo u vodicu i procijeniti, jel te ovo tako. Možda su ovi prdaci malo ipak nešto stari. Sunčano i danju i vruće i noću isto toplo od 14 do 16, tako će biti sutra. S tim da prognoziraju prognostičari da bi temperatura za jedan stupanj maksimalna mogla biti manja. Što ne znači da će biti manje toplo. Dakle, sutra najviše dnevna do 30, danas je do 31, trenutačna 28, čak nešto malo više u Osijeku uz visok tlak zraka 1026 hektopaskala. Novi podatak o temperaturi i mjerenju temperature u radarskom centru Čepin, gdje se mjeri temperatura za Osijek, za 14 minuta ili nešto malo manje u vijestima koje vam donosi Amoreta Bajto. Iza toga se bavimo zdravljem i zdravstvom. Ivan Vuknić nam se jako potrudio, pa ćete čuti što nam je sve donio.

0: Dobar vam dan, 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam svaki puni sat. Predsjednik vlade Andrej Plenković sudjelovao na otvorenju konferencije sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguravanju jedinstvene primjene prava. Tom je prigodom istaknuo.
2: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica.
0: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava o cijelom slučaju, kaže.
3: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: U nastavku ponovljenog suđenja na Osječkom županijskom sudu bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stan u kojem je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili. Punomoćnik obitelji Berak Davo Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
4: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
5: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u Osijeku, 14 sati 29 Celzijevi stupnjeva, relativno vlaga 45%, tlak zraka 1026 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra isto kao i danas, sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni ili sjeveroistočni, najniža temperatura ona jutarnja između 14 i 16, a najviša dnevna dosegnuće 30.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 14:20, dobar vam dan, ako ste nam se sada pridružili, malo ćemo se posvetiti zdravlju i zdravstvu u ovim minutama, pa da, minutama, obzirom da su nam minute ostale do 15 sati kada je dnevnik na rasporedu, koji će pripremiti, urediti i pročitati Amoreta Bajto, do tada malo o javnozdravstvenim akcijama, uputit ćemo vas na, ako ste zaboravili, a niste trebali, ili niste, pa ćete samo dopuniti vaše znanje, podsjetiti se možda, malo ću vam nešto reći o mrkvi i marelici. Dolazi ljeto, izlaganje kože suncu će biti više će biti izlaganje kože suncu, pa onda i ovakve namirnice koje su bogate nutrijentima i koje vas mogu donekle zaštititi ako ste oprezni i ako se ponašate prema suncu kao prema sebi, pazeći na sebe, pazite i na sunce, pazite na planetu i tako. Sve će se to složiti, bez brige, sve ove moje natuknice, tako da ćemo krenuti redom prvo sa ovim javnozdravstvenim akcijama. Osijek protekle subote bio u znaku plave boje. Na trgu Ante Starčevića održana javnozdravstvena akcija u povodu Dana plavog irisa s jasnim ciljem podići svijest o važnosti prevencije raka debelog crijeva. Građani su imali priliku iz prve ruke doznati sve o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva za osobe od 50. do 74. godine života, kako je protekla akcija na glavnom osječkom trgu i što o važnosti redoviti kontrola kažu liječnici, reći će vam Ivan Vukrić.
1: Svijet nade podsjetnik je na tihu bitku koju s rakom debelog crijeva vodi sve veći broj pacijenata. Rano otkrivanje bolesti ključno je za uspješno liječenje, a nacionalni program ove godine uvodi FIT test za još učinkovitiju prevenciju. Specijalist javnozdravstvene medicine Alen Imširović.
2: 2023. godine u Hrvatskoj je registrano 3820 novoboljelih osoba, od toga 236 u Osječko-baranjskoj županiji, a u 2024. godini od te su bolesti umrle 1933 osobe u Hrvatskoj, 118 u Osječko-baranjskoj županiji, što je zapravo drugi najčešći uzrok smrti od raka i za raka pluća. Novi test zahtjeva manje uzoraka i zahtjeva manje pripreme za testiranje. Ne mora se biti na dijeti, izbjegavati crveno meso, jer također umjesto tri uzoraka će se uzimati dva ili čak jedan.
1: Zdrava prehrana i aktivan život značajno smanjuju rizik od raka. No kolonoskopija i dalje ostaje presudan korak kojim se pravodobno otkrivaju i uklanjaju maligne promjene. Gastroenterologinja Andrea Bartulić.
3: Kad radimo kolonoskopiju, mi isključujemo ne samo kolorektalni karcinom, nego i prisustvo polipa. Skidajući polipe na debelom crijevu, mi zapravo uklanjamo mogućnost nastanka kolorektalnog karcinoma.
1: Javnozdravstvena akcija bila je usmjerena i na potporu pacijentima sa stomom. Udruga ILKO ističe važnost cjelovite podrške oboljelima pri prilagodbi na novi način života.
4: Kad se probudite nakon anestezije sa stomom, pojavljuju se problemi koji mijenjaju način života, dnevni ritam, rutinu i tako dalje. U udruzi ima ljudi koji stomu nose po 15, 20 i više godina. Znači da se može uz pomoć naravno svih nas na raznim nivoima savladati.
1: Zaključuje predsjednik udruge Stjepan Ezgeta.
5: Slušate Radio Osijek.

0: studij farmacije koji se izvodi u suradnji medicinskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta privlači sve veći broj maturanata željnih karijere u svijetu lijekova. Kako bi studentima obogatili iskustvo obrazovanja, osnovana je lokalna podružnica Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske. Sam našao i što znači ova skraćenica CPSA, Croatian Pharmacy and Medical Biochemistry Students Association. O studiju u Osijeku te važnosti povezivanja kroz udrugu s Martom Pavlović i Leonom Hauserom razgovarao je Ivan Vuknić.
1: Imamo jako puno praktične nastave, znači na svakom kolegiju se gleda da imamo i te neke vještine osim same teorije, da ju primjenimo i na praksu. Imamo znači te nekako većinom znanstvene predmete vezane uz medicinu, uz kemiju i stječemo osim, kažem, tih nekakvih znanja, stječemo i brojne vještine u laboratoriju koje onda možemo kasnije primijeniti ovisno o tome kako ćemo kasnije se usavršavati u struci.
2: Kako se možete usavršavati u struci? Što ćete moći po završetku studija farmacije u Osijeku? Gdje ćete se moći zapravo zaposliti?
3: Iako većina farmaceuta radi u ljekarni, što nije jednostavan posao kao što neki misle da su farmaceuti poput prodavača, potrebno je komunicirati s pacijentom, znati neke interakcije lijekova i biti spreman pružiti dobar savjet. Osim u ljekarni može se pronaći rad u industriji, znači marketingu lijekova.
2: Da se dotaknemo i rada vaše udruge, odnosno osječke podružnice Udruge studenata farmacije i same biokemije, što vas je motiviralo da se na jedan svojevrstan način povežete vi studenti, jer sada u Osijeku imamo samo tri generacije, odnosno nemamo još ni diplomirane ljude koji rade u farmaciji, je li tako?
1: Pa da, motiviralo nas je to što još zapravo puno ljudi ne zna da postoje uopće studij farmacije u Osijeku. Mi kad kažemo ljudima studiramo farmaciju, oni kažu, aha, znači u Zagrebu, ali ne, imamo već tri generacije u Osijeku. Motiviralo nas je i to što mi smo prvi, možemo nekako svoju viziju realizirati, imamo dosta slobode i autonomije, ali isto s time dolazi neka određena veća doza odgovornosti jer sve počinjemo sami, ali imamo dosta zapravo zainteresiranih kolega, pogotovo evo s naše druge godine, mi smo u kontaktu i razvijamo ideje i imamo nekakve projekte u planu, to ćemo znači više realizirati kako studij odmiče, ali nadamo se što prije da ćemo uspjeti.
2: Što ste sve do sada realizirali?
3: S obzirom na to da je naša podružnica osnovana tek ove godine, nismo previše projekata, ali neki od projekata su znači Cpsa Punčić radionica. To vam je zapravo radionica u kojoj smo mi išli znači u dječji vrtić i učili djecu kako pravilno prati ruke. To smo radili u dječjem vrtiću Sjenčica. Osim toga održali smo i pub quiz koje su organizirale naše kolegice Leona Dražistić, Sara Cvijanović i Nika Crljen i bio dosta posjećan. I da, to su neke aktivnosti koje smo napravili, a planiramo još možda i ove godine još jednu radionicu Cpsa Punčić organizirati.
2: Dakle, sapunčići su in kod studenata farmacije. Koliko vas uopće ima na godini, koliko vaša udruga broji aktivnih članova za sada?
1: Znači, na godinu nas upisuje 35 studenata, za sad nas ima oko sve skupa 90, malo više na cijelom fakultetu. U znači, samoj udruzi je aktivno oko 30 članova, ali nadamo se da će još doći njih zainteresiranih.
2: Kako vam se netko onda može pridružiti?
3: Potrebno je samo ispuniti formular na stranici CPSA.hr, znači to je stranica koju da prodrži podružnica u Zagrebu i kod njih se prijavi student i onda je automatski prijavljen u našu podružnicu.
2: Lijepo to sve zvuči, nadamo se da ćete imati nove članove i veselimo se budućim nekim generacijama farmaceuta koji će upravo doći iz Osijeka, koji će iznjedriti naše osječko sveučilište. Za sam kraj ovog našeg razgovora, zašto bi baš maturanti trebali upisati studij farmacije u Osijeku, a ne zbrisati za Zagreb?
3: Pa evo, prvenstveno ja bi savjetovala ostati u Osijeku zbog te turnusne nastave, zbog toga kako izvodimo svaki predmet, znači zbog toga što imam dosta praktičnih radova u laboratoriju, u dosta kvalitetnim laboratorijima, imamo znači vježbe koje će nas naučiti kako zapravo koristiti našu struku u budućnosti.
1: Pa eto, i Osijek je jedan grad koji nudi dosta pogodnosti za studente i stvarno je ugodno ovdje studirati, eto to je možda isto još jedan od razloga zašto se odlučiti za farmaciju u Osijeku.

0: ne znam koliko je, na 40 godina traje Sandro Bastiančić sa Anfasom i nek traje još toliko. Vraćamo se zdravlju i zdravstvu. Uoči svjetskog dana multiple skleroze 30. svibnja Društvo multiple Osječko-baranjske županije provelo je kampanju Ja sam više od MS-a. Danom otvorenih vrata i instalacijom praznih stolica u Vukovarskoj ulici pod geslom Zastani, pitaj, razumi, podsjetili su da oboljeli nisu samo dijagnoza o bolesti s 1000 lica. Razgovarali su Ivan Vuknić i predsjednica društva Ivana Slivka.
1: Nema osobe oboljele koja ima iste simptome. Postoje oni vidljivi invaliditeti, jel, koji su svima nama na oko očiti i vidljivi, a najviše u biti je ova kampanja napravljena zbog nevidljivih simptoma koje ljudi teško razumiju i zbog toga se i radi da bi ljude osvijestili, da bi malo razumjeli te nevidljive simptome.
2: Koje su simptome multiple skleroze, odnosno kako se ona manifestira sve kod ljudi i što se tiče onih fizičkih simptoma, ali naravno i onih, kao što ste i sami spomenuli, koji nisu vidljivi?
1: Imate dvoslike, imate optički neuritis, znači bol u oku, izgubite vid na jedno oko, na oba oka, bolovi u cijelom tijelu, grčevi, spazmi, inkontinencija, problem sa vrućinom, znači nepodnošenje vrućine, brain fog, znači kognitivne teškoće, pamćenje, otprilike, evo ovako.
2: To. Uglavnom tu su razni simptomi. Kako izgleda sama dijagnostika?
1: Kreće se sa magnetom, znači postoji magnetska rezonanca, postoje ti određeni kriteriji koji se moraju zadovoljiti za dijagnostiku multiple skleroze, lumbalna punkcija, imate vocirane potencijale, da ja sad ne idem u liječničku struku, to je otprilike jel to, ako se pokažu lezije na mozgu i sve se to poklopi, znači dobijate dijagnozu i to je to.
2: Podaci su takvi da sve više mladih oboljava upravo od MS-a.
1: Nažalost, istina, mi smo sada u 2 mjeseca imali 9 upisa u našu udrugu. E sad, koliko još ima ljudi koji se ne jave u našu udrugu, to je isto pitanje, ali 9 oboljelih, znači kroz 2 mjeseca, to je velika brojka. Pretežno su mladi ljudi između 20 do recimo 35-40 godina.
2: Ono ključno što nismo spomenuli, autoimuna bolest.
1: Tako je, autoimuna bolest koja napada živčani sustav, znači napada mijelinsku ovojnicu u mozgu. Tako, nastaju oštećenja ali i lezije koje onda stvaraju određene probleme, zavisi na koji dio mozga zahvate.
2: Kako izgleda vaš život s multiplom?
1: Iz dana u dan. Znači svaki dan vam je drugačiji. Zavisi kako ćete se probuditi općenito i kako ćete spavati. Jel? Znači noću se znaju javljati ti grčevi spazmi. Preko dana ih možete imati. Evo, recimo mi sad dok pričamo mogu osjetiti neke simptome, a da niko ne primijeti. Znači naš osmijeh je uvijek tu prisutan, koliko se možemo praviti da to ne postoji. Jel?
2: Da okrenemo ovu cijelu priču na ipak jednu vedriju stranu. To je vaše društvo koje koliko zapravo ima članova i kako izgleda rad vašeg društva?
1: Trenutno brojimo 139 članova. Znači to je taj porast što sam rekla zadnja 2 mjeseca koji je baš onako ne lijep da tako navedem. U udruzi imamo zaposleno 5 osoba, članova je kažem 139, imamo zaposleno fizioterapeuta, našu Ivanu koja radi sa našim korisnicima sve terapije koje su potrebne, imamo trenutno zaposlenu socijalnu radnicu, to nam je najnovije radno mjesto, imamo pravnicu za sva pravna pitanja koja vodi i osobnu asistenciju, znači 59 zaposlenih sve zajedno sa osobnim asistentima i imamo našu Tajanu koja vodi gerontodomačice, projekt Zaželi, gdje je zaposleno još 10 gerontodomačica.
2: Lijepe aktivnosti, puno vam sreću želimo u njihovoj realizaciji i za sam kraj ovog našeg razgovora možete uputiti jedan poziv svim našim slušateljima na koju točnu lokaciju trebaju doći kako bi saznali nešto više o multiploj sklerozi i kako bi se na jedan svojevrstan način, ako imaju tu bolest, umrežili s ostalima.
1: Ja pozivam sve ljude koji imaju vremena, koji mogu doći da nas dođu obići u našu udrugu i da se upoznaju s našim radom. Adresa je Vukovarska 156, znači dođu da vide kako funkcioniramo, šta se naša udruga nudi oboljelima, da vide te poruke koje se prenose o nevidljivim simptomima.
0: Da, možete se upoznati s radom ove udruge, ali i s ovom opakom bolesti na Trgu slobode ovoga petka u Osijeku, dakle svjetski dan multiple skleroze održat će se ovoga petka na Trgu slobode s početkom u 10 sati na infoštandu društva. Građani će moći dobiti informacije o bolesti te upoznati se s radom i programima podrške udruge.

lijepa ko da jede mrkvu. U dijelu ste emisije Dobar dan, koje je zapravo i ovaj zadnji dio, kad govorimo o zdravlju i zdravstvu, ako ste nas sada pridružili, da vas ne iznenadi ova priča o mrkvi, mislim, otkud mrkva u programu Radio Osijek. Sad će vam biti jasnije, ako ostanete s nama, popularna mrkva, povrće koje nudi obilje zdravstvenih dobrobiti. Ne znaš da li je bolje prijesna ili kuhana. Za početak, mrkva sadrži proteine, kalcij, magnezij, fosfor, vitamin C. Moćemo iz početka. Dakle, proteine, kalcij, magnezij, fosfor, vitamin C. Mrkva. Znači, čupaš iz zemlje. Malo ili ako baš moraš je oguliti, ako ne znaš odakle je došla. Dakle, mrkva i grisneš. Mene to uvijek posjeća na stare, dobre, crtane Lonely Tunes-e i frnju. Mrkva također, dakle, sadrži beta-karoten koji pomaže tijelu u stvaranju vitamina A. Važno za ovo ljetno vrijeme. Počnite polako sa mrkvom. Govorit ću vas i na merelicu. Merelice polako dolaze, nisu još naše došle, ali čim dođu, počnite s merelicama. Dakle, vitamin A važan za dobar vid, reproduktivno zdravlje, zdravlje kože. Dakle, sve obrambene mehanizme ili barem većinu njih možete dobiti provitaminom A grickajući mrkvu. Mrkva srednje veličine sadrži oko 195 mg kalija, što pomaže kod kontrakcije mišića i funkcioniranja živaca. Dakle, cool si kad jedeš mrkvu. Mrkva je također dobar izvor antioksidansa koji mogu smanjiti upalo, ojačati imunitet. Osim toga, sadrže i tvar koja može pomoći u poboljšanju kognitivnih funkcija. Dakle, malo mrkve, malo oraha, malo meda, malo maslinovog ulja i ne može ti niko ništa. Možda najbolje od svega to što su mrkve bogate dijetalnim vlaknima, a jedna srednja mrkva sadrži i gotovo 2 grama. Neke znanstvene studije kažu da vlakna iz mrkve su važna za zdravlje probavnog sustava i mogu pospješiti redovito pražnjenje crijeva te spriječiti zatvor i nadutost. Usput imaju i zanimljive bakterije koje vam pomažu da sve to bolje funkcionira u tijelu. Također može pomoći u kontroli šećera u krvi. E sad, jedino kod dijabetičara, oni bi morali malo paziti koliko slatku mrkvu jedu i u skladu sa svojom tablicom zapravo se ponašati za svoj boljitak. Inače, mrkva sadrži vlakna, to smo već rekli, koristan za zdravu regulaciju tjelesne težine. Jedna mrkva sadrži samo 25 kalorija, znači pojedeš, ne znam, 200 mrkvi, pretjeruju. Neočekivana slatkoća mrkve znači da može jednako lako se uključiti u šalicu pileće juhe s rezancima, kao i u krišku kolača od mrkve. Lako je piti kao sok ili umiješati u smutiju. Nemojte mi izbjegavati mrkvu, nađite načina kako ćete ju koristiti. Naprosto možete imati obrok od fine mrkve, znači skuhajte si mrkvu, stavite na tu mrkvu nešto što vi volite, začinite ju kako je volite, dodajte nekakav sa strane komadić nečega što će vas uveseliti da ne jedete baš mrkvu i što bi se rekao, dobro ga, najedite se mrkve, jer toliko je zdrava, toliko je mrkvu onako ne doživljavamo, doživljavamo je kao povrće koje se stavlja u jugu, pa čak neki ono i stave sa strane, pojedu meso ili ne pojedu ni meso, pojede eventualno juhu ili ne jedu uopće juhu. Dobro, kad smo kod marelica, brzo dolaze i na kraju krajeva dobra i zdrava marelica brzo i prolazi, dakle brzo trune, pa je što prije pojedite, što prije ubranu marelicu konzumirajte i što prije iskoristite da jednostavno ne prođe rok trajanja i okusi se uz to naravno i mijenjaju. Kali, mineral koji se nalazi u marelicama, važan za zdravlje srca, regulaciju krvnog tlaka, ravnotežu tekućine u tijelu, redoviti unos kalija može smanjiti rizik od hipertenzije i srčanih bolesti. Željezo, također prisutno u marelicama, esencijalno je za prijenos kisika kroz tijelo. Adekvatan unos željeza može spriječiti anemiju i umor. Bakar, još jedan mineral u marelicama,
važno za zdravlje kosti, vezenog tkiva, metabolizam željeza. Redoviti unos bakra može pomoći u održavanju zdravih kostiju i vezivnog tkiva, kao i optimalnog metabolizma željeza. Zaključno, redovita konzumacija marelice, čak i u manjim količinama, može pružiti značajne zdravstvene prednosti zahvaljujući bogatstvu esencijalnih nutrijenata koje sadrže, a na početku i na kraju, jer sam i htio povezati s mrkvom, vitamin A prisutan u marelicama kao beta karoten, neophodan za zdravlje vida, imunološkog sustava i opet koža. Znači, kombiniraš prvo s mrkvom nešto, dok ne dođe marelica, onda jedeš marelicu i onda lakše podnosiš sunce i koža ti bude ljepša i zdravija. Vitamin C također prisutan u marelicama, ključ za jačanje imunološkog sustava i zaštitu slobodnih radikala, te može pomoći u prevenciji prehlade i smanjenju upala i oksidativnog stresa u tijelu. Bježite od klime, nađite nekakav svoj ugodan hlad i žvačite zdravo voće i povrće. Kad smo kod hrane, dosta mrkve ću ubaciti u ovaj moj obožavani recept. To je sve jušno neka bude sve jušno i neka se sve žlicom jede. Dakle, ovo je inače zimsko varivo, ali izbaciš meso i izbacim dimljenu papriku, znači sitno mljevenu dimljenu papriku, i naprosto napravi se povrće kuhano sa žlicom koje tako lagano pojedete, lagano varite i lagano nosite kroz ljetni dan. Ajmo, vrlo jednostavno, kao i uvijek. Dakle, luk na dobro zagrijanom ulju ispirjate, dodate sitno sjeckanu mrkvu i krumpir, te kobasicu, to je zimska verzija, bez kobasice, ljetna verzija. Dakle, ja onda u ovu priču dodam malo više mrkve, tako to bude slatko-slana kombinacija. Timijan tak rijetko koristim, ali ne izbjegavam običnu papriku, lovorov list, temeljac ako imam, ako nemam onda voda. 20 minuta, zatim ubacite grašak, mahune i slanutak. To sve po jednu šaku, čak i ako vam je šakica ovaj mala, sasvim vam je dovoljno to za neko fino jelo. Dakle, ovo je 10 minuta pirjanja, 10 minuta, 5 minuta prženja, 10 do 15 minuta još dovršite jelo, malo ga pustite da se ohladi sa strane. E sad, ako malo, kad budete malo češće pravili to jelo, onda ćete to napraviti za pola sata, možda i manje. Jer ako pripremite prethodno povrće, ako sve to ogulite i isjeckate, onda samo dođete kući, izredate to po ovom receptu i naprosto uzmete koricu dobrog nekog smeđeg kruha ili popečete nekakav polubijeli, može i malo, eto tako, maslaca na to, tek da dobije dodatan okus. Kap maslinovog ulja kad sve završi, kad sa svime završite i kad jelo postane toplo, ne smije biti vruće. I juriš, da, hoću završit ću sad još, koliko ima, jedna minuta. Taman imam toliko minuta da vam kažem ko je bio s vama u emisiji Dobar dan. Amoreta Bajto koja će vam čitati vijesti i priprema dnevnik, Mirta Milas je ranije to radila, Dario Račević i Zlatko Čaja bili za tonskim stolom, Miljenko Gabiraža birao glazbu, Željko Kovačić bio pred mikrofonom. Uzdravlje i birajte samo najbolje za sebe i ne dajte se.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Radio Osijek.
16: Lagano. Sviramo lagano.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Hrvatska domaćin konferencije domaćih i europskih sudaca. U Osijeku nastavljeno suđenje Marku Smažilu. Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa. Policija ovaj tjedan pojačano kontrolira bicikliste. Dan u Osijeku sunčani vruć, temperatura 30, meteorolozi slično vrijeme najavljuju za sutra.
1: Dnevnik.
0: U Zagrebu je održana konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova o osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije. Izvijestit će Marin Erak.
2: U pravnom se prostoru ne može govoriti o ulozi najviših sudova bez sudskog dijaloga, jer nacionalni sudovi istodobno primjenjuju europsko i nacionalno pravo, upozorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
3: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i sudova Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
2: Danas je bio i prvi radni dan za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić, koja je ustvrdila da se prostor za pravnu nesigurnost smanjuje određivanjem jasnih pravnih standarda.
4: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se unaprijede metode sudskog odlučivanja.
2: Na to da je potreban dijalog upozorio je i predsjednik suda Europske unije Koen Lenarts.
5: Ključno je imati otvoreni dijalog triju sudova. Time će se osigurati da pravo, osobito pravna stečevina Europske unije, bude primijenjeno na hrvatske institucije.
2: Za predsjednika vlade Andreja Plenkovića, sud Europske unije kreator je pravnog poretka.
6: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. Sud Europske unije je kreator europskog pravnog poretka i bez njega unija, kako danas poznajemo, ne bi postojala. Naravno, tu su i temeljna načela prava unije, poput načela nadređenosti i izravnog učinka, koje nam jamče jedinstvenu primjenu prava.
2: Rekao je premijer Plenković i podsjetio da Hrvatska ugrađuje presude europskih sudova u svoj pravni poredak i kao primjer naveo slučaj Han Invest.
0: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izvijestio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebalo biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Nakon ministra poslušajmo predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Damira Kontreca.
7: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna, ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi, dakle sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
8: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: A u Osijeku je nastavljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak. Riječ je o ponovljenom suđenju, budući da je Visoki kazneni sud ukinuo prvostupanjsku presudu kojom se Smažilo suđuje na 18 godina zatvora. Nakon pregledavanja dokaznog materijala, punomoćnik obitelji Berak predložio da se u nastavku suđenja sasluša vozač hitne medicinske pomoći, koji je kobne večeri došao na poziv policije u stanu kojemu je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što je tužiteljstvo i obrana prihvatilo. Punomoćnik obitelji Berak Davor Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srp.
9: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao spono psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
10: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka, znači kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određen jednomjesečni istražni zatvor, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo postupanjem prema njihovom kolegi, smatrajući to preoštrom reakcijom. Čućemo što su o tome rekli maturant Pomorsko-tehničke škole Luka Matušić i glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Kupero Miloglav.
11: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
12: Mlađen punoljetnik po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva za mladež u Dubrovniku od strane državnog sudca istrage za mladež Županijskog suda Dubrovnik određen je istražni zatvor u trajanju od najdulje mjesec dana. Budući iz podataka i dokaza spisu proizlazi osnovana sumnja da bi isti počinio kazneno djelo napada na službenu osobu. Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Počeo upis novog izdanja trezorskih zapisa vrijednih 1.300.000.000 eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINA-e te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznice i m-riznice. Od ponoći do 10 sati ujutro već je bilo 1.500 ponuda vrijednih više od 70.000.000 eura, kaže savjetnica uprave FINA-e Gordana Soldo. Nakon nje ravnatelj uprave za upravljanje javnim dugom u Ministarstvu financija Hrvoje Radovanić.
13: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
14: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora i oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
1: Dnevnik.
0: U 8. minuti dnevnika jedna zdravstvena tema. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. Zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. U povodu sutrašnjeg nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa u KBC u Zagrebu održana je konferencija na kojoj su govorili i pacijenti kojima je dok su bili djeca uspješno presađen organ i koji danas žive kao zdrave osobe. 19-godišnjem Anti Jukiću prije 3 godine presađen je bubreg, a nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantaciju KBC-a Zagreb Jasnu Brezak.
15: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim u potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti svim liječnicima, doktorima, ali evo posebno medicinske sestre.
16: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: U proteklom tjednu na području Osječko-baranjske policijske uprave evidentirano je 29 prometnih nesreća u kojima je 11 osoba lakše ozlijeđeno. Međutim, vikend iza nas ponovno je obilježen velikim brojem prekršaja vezanih uz vožnju pod utjecajem alkohola, a među prekršiteljima je sve više biciklista, pa iz policije za ovaj tjedan najavljuju akciju koju će upravo njih pojačano provjeravati. Josip Kneginjić iz službe prometne policije u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj ističe.
17: 57 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 35 vozača osobnog automobila, 21 vozač bicikla i 1 vozač električnog romobila. I 1 vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Dakle, evo, dosta veliki broj vozača pod utjecajem alkohola, a posebno vozača bicikla. Mislim da toliki broj do sad što tiče bicikla nismo imali. 27. svibnja, to jest u srijedu, od 18 do 24 sata provest ćemo pojačane mjere upravo prema vozačima bicikla i osobnih prevoznih sredstava. U biti to su od nas električni romobili. Dakle, svi njihovi prekršaji koje uočimo, utvrdimo, to ćemo i evidentirati.
0: Loborko Magdić.
18: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u 4 seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Perikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
19: Na kraju je jedan prijateljski Zagreblja i život ide dalje.
18: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
20: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
0: Vrijeme. Vruće je u Osijeku, u 15 sati mjerimo 30 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 36%, tlak zraka 1026 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Meteorolozi za sutra najavljuju vrijeme slično današnjem, sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka od 14 do 16, najviša dnevna do 30 celzija.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski omogućio Zlatko Čajo, uredila i čitala Amreta Bajto.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: tjedna. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.

Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Dobro vam bilo, ovo krasno poslije podne, sunčano i toplo, a pozitivno očekujemo da će nam biti i do kraja naše emisije do 18 sati. Na ovo putovanje 2,5 sata eterom kreću Zlatko Čajo, Manja Hrvoje Dražić i Monika Kralj.

Iz Centra za mir stiže nam pozivnica na okrugli stol i otvorenje izložbe Iza linije fronta nevidljive heroine koji se održavaju u sklopu istoimenog projekta Centra za mirne nasilje i ljudska prava iz Osijeka. Okrugli stol održat će se sutra s početkom u 18 sati, dok je svečano otvorenje izložbe predviđeno za 19 sati u privremenom izlagačkom prostoru Muzeja likovnih umjetnosti u Kapucinskoj 36. Projekt je usmjeren na dokumentiranje javno predstavljanje ratnih iskustava žena koja su često ostala nedovoljno zastupljena u dominantnim narativima kolektivnog sjećanja. Kroz kombinaciju vizualnih i narativnih elemenata, izložba donosi intiman i snažan uvid u osobne priče sudionica te otvara prostor za dublje razumijevanje ratne svakodnevice iz ženske perspektive. Autorica i kustosica je Jelena Kovačević, dok fotografije izložbe potpisuje Petra Bučević. A u sklopu programa držat će se i okrugli stol, moderirat će ga Julijana Mladenovska-Tešija, filozofkinja, teologinja i dugogodišnja mirovna aktivistica. Sudjelovat će Sandra Lončarić, dramska nacionalna prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, jedna od prepoznatljivih hrvatskih kazališnih i televizijskih glumica. Biljana Gače, mirovna aktivistica i stručnjakinja za komunikacije iz Vukovara, čiji je osobni profesionalni put snažno obilježen iskustvom odrastanja u posljeratnoj zajednici, te Nina Zauerborn, magistra socijalnog rada i voditeljica projekta, koja kroz svoj rad bavi temama ženskih ljudskih prava. Tijekom programa bit će predstavljena i svjedočanstva 11 žena s područja Istočne Slavonije, Ukrajine i Palestine o njihovim osobnim iskustvima rata prikupljena tijekom pripreme izložbe.

0: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večerni koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona koji se očekuje poslije podne, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Na to se ide osvrnuo i predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec. Poslušajmo izjave.
2: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo.
3: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bi to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom, te dobio zatvorsku i novčanu kaznu. Raspad situacije komentirao je novi ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima, Boris Dujmić.
4: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazum i raskid ugovora. Ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao policajca. Mladić je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Učenici smatraju da je kazna preoštra. Poslušajmo izjavu maturanta Pomorsko-tehničke škole Luke Matušića i glasnogovornika Županijskog suda u Dubrovniku Pere Miloglava.
5: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
6: Našem punoljetniku po prijedlogu općinskog državnog odvjetništva za mladež u Dubrovniku od strane državnog sudca istrage za mladež Županijskog suda Dubrovnik određen je istražni zatvor u trajanju od najdulje mjesec dana. Budući iz podataka i dokaza za spisu proizlazi osnovana sumnja da bi isti počinio kazneno djelo napada na službenu osobu. Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
0: Strašna nesreća u Beogradu, tramvaj iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu. Ozlijeđeno je 15 osoba, među njima i vozač, u bolnicu je prevezano i dvoje djece. Beogradsko tužiteljstvo izvijestilo je da će se tramvaj hitno tehnički pregledati, lokalni mediji pišu kako to nije prvi put da iskliznu iz tračnica, navodno zbog problema sa skretnicom. Na istom raskrižu tramvaj iskočio iz tračnice, udario u zgradu i prije 5 godina. Pripadnici Gorske službe iz Konjica tragaju za, vjeruje se, hrvatskim planinarom koji se od jučer gubi svaki trag na planini Visočici u središnjoj Bosni i Hercegovini. Spasioci su objavili da se muškarac s te vrlo zahtjevne lokacije vjerojatno spuštao prema automobilu, nakon čega je nestao.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 16 sati i dalje vruće, 31 Celzijev stupanj, relativna vlaga 32%, tlak zraka 1026 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi, meteorolozi za sutra najavljuju vrijeme slično današnjem, najniža jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Osobito Zagrebačko između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Prošloga tjedna održana je nacionalna kampanja Hrvatska volontira pod sloganom Snaga koja povezuje. Ovogodišnja tema bila je volontiranje kao snaga održive zajednice u sklopu Međunarodne godine volontera za održivi razvoj. Što ta održivost znači u stvarnom životu? Kako se vidi kroz volontiranje, te jesu li ljudi danas spremni volontirati nego ranije? Govore Dunja Hafner, članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i Bruno Kojić, voditelj volonterskog centra Osijek.
1: Održivost se vidi kroz različite aspekte, odnosno kada pričamo o samoj održivosti, pričamo o 17 globalnih ciljeva održivosti. Nekako nam je svima uvijek prva asocijacija održivost u ekološkom nekom aspektu, ali to je naravno puno šire. Dakle, održivi ciljevi su i borba protiv gladi, protiv siromaštva, za jednakost svih ljudi, za ravnopravnost, vladavinu prava, demokraciju i slično. I kroz sve te aspekte naravno možemo provući volonterstvo. To nije ono što samo radimo kroz Hrvatska volontira, već radimo i inače kroz volontiranje. Dakle, volontiranje u svakom tom aspektu može pomoći, odnosno pojedinac može doprinijeti bilo kroz nekakve lokalne inicijative, a evo i kroz nekakve globalne ciljeve.
2: Ne bih rekao da su ljudi danas spremni ili manje spremni volontirati, to je uvijek, ja bih rekao, na jednakoj razini, ovisno o pojedincu, nego da krize nam jasno pokazuju koliko solidarnosti u društvu zapravo postoji. Nakon potresa smo recimo vidjeli snažan val spontanog uključivanja građana. Dio ljudi tada je volontirao po prvi puta, stvorile su se brojne neformalne inicijative kao reakcija na krizu. S druge strane, pandemija nam je pokazala i određene prepreke, poput straha, ograničenja, smanjenih mogućnosti okupljanja i onda su automatski i pale te aktivnosti. Dakle, spremnost uvijek postoji, ali ona mora biti podržana prije svega sa dobrom organizacijom, jasnim informacijama i prilikama u koje se ljudi mogu uključiti. Ljudi se uvijek žele uključiti. Ja bih rekao, u Osijeku kao i u drugim lokalnim zajednicama potrebe su vrlo različite i stvarno smo sretni što imamo brojne organizacije civilnog društva koje mogu odgovoriti na te potrebe, ali to je najčešće uvijek podrška djeci i mladima, starijim osobama, osobama koje su usamljene, osobama u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u bilo kojem obliku. Isto tako i organizacijama koje rade u području mentalnog zdravlja, uključivanje u zajednicu ili ekologije. Tako da, evo, volonteri su tu da mogu pomoći kroz druženje, podršku u učenju, međugeneracijske aktivnosti, edukativne programe ili jednostavno da budu prisutni, da saslušaju jedni druge i da povezuju ljude.
0: Imamo li u Hrvatskoj dovoljno volontera ili su potrebe u zajednici danas ipak veće, te kakav je odaziv Osječana? Komentiraju dalje.
1: Mislim da nijedna zemlja nikad neće moći reći da ima dovoljno volontera. Uvijek nam je nekako cilj da imamo još više volontera. Ono što nas veseli je da iz godine u godinu primjećujemo sve veći odaziv. Dakle, statistike pokazuju da se ljudi uključuju, pogotovo za vrijeme kriza, onda je nekakav veliki val volontera. Ono što je lijepo je da se dobar dio njih dalje i zadržava u nekakvom svakodnevnom volontiranju u ovom mirnodopskom razdoblju, ako ga uopće možemo nazvati takvime. Ali ima li dovoljno volontera? Nikad dosta, ja bih rekla. Svakako, naš je cilj i naše su aktivnosti da promoviramo volontiranje baš kao način života. Ljudi često kažu da nemaju dovoljno vremena, ja se slažem apsolutno, smo pretrpani razno raznim aktivnostima. Postoji nekakva kratkoročna volontiranja, koliko god da doprinesemo, makar to bilo nekoliko sati mjesečno, je stvarno velik doprinos. Svake godine radimo sa volonterima koji, evo, neki ljudi imaju preko 200 sati volonterskih godišnje, njima je to stvarno dio svakodnevice. Nećemo se lagati, potreban je jako velik trud da uz sve svoje obveze imate i volontiranje kao nekakav svakodnevni moment ili barem na nekoj tjednoj bazi, ali to je nekakav i unutarnji poziv, a oni koji možda i misle da ga u ovom trenutku nemaju, često odu na neko prvo volontiranje i onda se pokrene cijeli taj val i na taj način nađu vremena za volontiranje.
2: Imamo kao volonterski centar Osijek jako lijepu suradnju sa školama, što je primarno važno zbog i građanskog odgoja i obrazovanja i odgoja kroz volontiranje. Tako da, evo, ajmo to tako reći, kod Osijeka, po pitanju održive zajednice, ona nije samo ekološki održiva, nego morala bi biti i socijalno održiva, uključiva i solidarna, tako da, evo, smatramo da su stvarno organizacije civilnog društva te koje zapravo nose tu promjenu, koliko god ona nekad možda spora bila ili nekad u statusu quo.
0: I kao zaključak, može li volontiranje postati prirodan dio svakodnevice, kao što je to u nekim drugim europskim zemljama, te što nam ono donosi i na koji nas način obogati?
1: Puna polemika o tome zašto ljudi volontiraju, odnosno zašto ne volontiraju i koja je tu motivacija. Često je nekakav argument bio da zemlje koje nisu dovoljno bogate, dovoljno razvijene i slično, da možda zato onda ljudi ne volontiraju, se bave eto pukim preživljavanjem ili kako hoćemo to nazvati. Međutim, onda je prije koju godinu globalna statistika pokazala da zemlja sa najvećim brojem volontera je Indonezija. Indonezija nije baš sad da nam je možda prva asocijacija kao bogata razvijena zemlja, tako da s te strane argument pada u vodu. Puno je tu faktora koliko se volontira u kojoj zemlji. Neke zemlje imaju jednostavno dužu tradiciju volontiranja i zato postoje nekakve velike razlike, ali evo mi idemo prema tome, stremimo prema tome da imamo što veći broj volontera.
2: Meni je kroz volontiranje zapravo dalo široki krug ljudi osjećaj da određene hobije koje imam mogu dijeliti sa ljudima koji jednako imaju strast prema tome, i na posljedku omogućila mi je i današnji posao koji gradim, jer između ostaloga sama svjesnost o volontiranju mi je eto omogućila da evo danas nakon 8 godina rada u D kolektivu da mogu biti voditelj volonterskog centra Osijek, ali općenito govoreći kao volontiranje čovjeku daje osjećaj smisla, možda onda kada je i izgubljeno, korisnosti i povezanosti s drugima. Nekako mi se čini da nam ta povezanost uistinu, a možda i više nego ikada, je potrebna, i taj volontiranje je zapravo jedno od glavnih alata i stvaranja dijaloga u zajednici, tako da evo, nova poznanstva, nove vještine, samopouzdanje, osjećaj da pripadamo zajednici i da možemo nešto vratiti zajednici, tako da evo, volontiranje stvarno nije samo pomaganje drugima, nego ono osnažuje i onu osobu koja volontira, i ja smatram da o tome trebamo jako puno razgovarati s ljudima.
1: Slično kao Bruno, moja su iskustva volonterska bila zaista različita, od toga da sam, ne znam, volontirala na različitim kulturnim i glazbenim festivalima, do toga da sam radila sa migrantima koje je trebalo integrirati u društvo. Dakle, potpuno različite neke vještine vam trebaju za jedno i za drugo, potpuno različite ljude upoznate u jednom i drugom kontekstu, a evo sada najnoviji projekt koji me čekao sljedećeg mjeseca je u Domu za umirovljenike, u kojem ćemo organizirati jednom tjednu plesnjake kako bi eto umirovljenike vratili malo u mladost, jer je to njihova želja, a nama je najmanja stvar doprinijeti na taj način.

0: Zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od samoga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Novi, vrući me crispy habanero.

0: Jedno od događanja manifestacije Hrvatska volontira u Osijeku je bio međugeneracijski volonterski događaj u našem dvorištu. Zajednički su ga organizirali da kolektiv i udruga Aktivni umirovljenici u suradnji s Centrom za mir te udrugom Breza. Obuhvatio aktivnosti poput kuhanja, plesa, kreativnih interkulturalnih radionica s međunarodnim volonterima, a o važnosti i ljepoti volontiranja pričala nam je predsjednica Aktivnih umirovljenika Jelena Dodig.
1: Obzirom da smo završili radni vijek, mi više nemamo prilike za neke velike angažmane, makar dosta umirovljenika radi po neko vrijeme do 4 sata, ali u ovom našem obliku okupljanja unutar udruge je sve na volonterskoj bazi. Jer ako želimo stvoriti sebi bolji ugođaj, da stvorimo što bolje uvjete, moramo se potruditi, da li pisanjem projekata, da li provođenjem aktivnosti, pripremama za aktivnosti. Obzirom da je ovo cjelodnevni boravak u biti, jer imamo aktivnosti do podne i svaki dan popodne, tako da je puno ljudi uključeno, da li kao izvoditelji ili voditelji određenih aktivnosti, radionica, i tako da se to volonterstvo kod nas jako cijeni i sretni smo da možemo funkcionirati na taj način.
0: Biste li vi predložili ljudima kada odu u mirovinu, onda dobiju neko vrijeme ili za aktivnosti kojima se već bave ili da traže neke nove, ali neki se i izgube u tom svom slobodnom vremenu koje odjednom dobiju nakon radnog vijeka. Biste li im predložili da nađu neko mjesto volontiranja, čak i ako se nikad prije volonterskim radom nisu bavili?
1: Naravno. Nama se obraća dosta i mlađih osoba koji imaju potrebu da upute negdje svoje roditelje kad odu u mirovinu, jer puno ljudi jedva čeka tu mirovinu, opuštanje, a onda dođe jedna faza kad malo ti nedostaje neki ritam, nedostaju ti ljudi, i stoga ne samo da se ovdje unutar udruge može volontirat, mi smo partneri i drugim udrugama, tako da imamo mogućnosti da pružimo neka

0: neke vještine, neku vrstu pomoći koja se od nas može dobiti i drugim udrugama kroz ovo partnerstvo. Evo to je recimo udruga multiple skleroze, pa udruga Plantaža, pa volonterski centar s kojim smo jako povezani i današnja aktivnost je isto dio tog našeg zajedničkog programa i zajedničkih nastojanja da stvorimo tu međugeneracijsku sponu, da jednako su dobro došli i mladi i stari sa svojim aktivnostima, da pomognu zajednici, da pomognemo u stvari jedni drugima na neki način. I evo, dosta već godina mi funkcioniramo tako i pokazalo se jako dobro. Malo smo zazirali, šta sad, kak će nas ti mladi doživjeti, makar neki starci nešto stalno pričaju. To je tako nekad bilo kad se živjelo u nekim drugim zajednicama, obiteljskim, ali ovo su neka nova vremena koja traže, evo, i prilagodbu, jer nema više puno mogućnosti da i unutar obitelji imamo neku komunikaciju, neku pomoć, nešto. Tehnologija se širi, mi moramo ovladavati i internetom, informatičkim znanjima. Evo, imali smo prilike se osposobiti za korištenje umjetne inteligencije. Makar smo mislili da je to sad ovi mladi srljaju, neće misliti svojom glavom. Međutim, shvatili smo i tu su nam mladi pomogli da shvatimo sa ekonomskog fakulteta i tu su nam pružili informacije, pomogli i pokazalo se da, evo, to su alati koje mi koristimo u nekim našim svakodnevnim aktivnostima. Da li je to vrtlarenje, da li je to njega cvijeća, da li je to rad na nekim projektima, pa tražimo ideje, pa tražimo destinacije, pa tako, tako da evo, vremena su takva da nije dovoljno otići u mirovinu i sjediti kod kuće, jer to sve ne možeš dobiti kod kuće. Možeš dobiti neke gotove informacije, a sam ne sudjeluješ nešto u nekoj svojoj edukaciji, u nekom svom snalaženju u ovim novim vremenima.
1: Ono što je zgodno, imate jedno lijepo iskustvo sa međunarodnim volonterima, učenjem stranih jezika.
0: Pa naravno, to nam je uvijek osvježenje i evo, kad smo najavili ovu aktivnost, svi su se sjetili prošle godine kako smo mi to tu zajedno pekli ćevape, kako smo prošli radionice, kako smo upoznali države iz kojih ti mladi dolaze. Oni su nam to na jedan lijepi način približili. Naučili smo ukrajinsko kolo, mi smo njih naučili slavonsko, naučili ono, plesali smo, jel? I to je jedno bogatstvo i evo, ne svodi se samo na povremene susrete. Mi sudjelujemo sa dekolektivom u jednom projektu sa jednom udrugom iz Pečuha, gdje je kombinirano mladi i stari. Bili smo u Pečuhu, evo danas oni dolaze kod nas, opet ta kombinacija. Uspjevamo mi iskomunicirati, makar nam jezik nije jača strana, ali evo, ono što želimo, to nađemo načina da jedni drugima kažemo, pokažemo i veselimo se evo današnjim susretu, jer je jako bogat sadržaj i lijepo ćemo se družiti.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Dana obitelji i nacionalnog dana udomiteljstva, obiteljski centar Područna služba Osječko-Baranjska pod pokroviteljstvom grada Osijeka organizira sutra poslijepodnevno druženje za djecu, roditelje, udomitelje, bake, djedove i sve građane. Događaj će se održati od 16 do 18 sati na Trgu Slobode. Kroz igru, zabavu i zajedničko provođenje vremena žele istaknuti važnost obitelji, kvalitetnih odnosa između roditelja i djece te značaj udomiteljstva kao jednog od najvrijednijih oblika brige za djecu. Posjetitelje očekuje ugodno i veselo druženje uz kreativne aktivnosti, igre i sadržaje za djecu i odrasle. A u Osijeku je održana panel rasprava Obiteljski život iz perspektive očeva. Organizator je bio Obiteljski centar, a povod obilježavanje Međunarodnog dana obitelji i Nacionalnog dana udomiteljstva. Cilj je bio otvaranje rasprave o ulozi i izazovima očinstva u suvremenom obiteljskom i udomiteljskom okruženju. A Ivan Vuknić razgovarao je s upraviteljicom područne službe centra Alenkom Aladrović-Dekelman, udomiteljem 16 djece Zoranom Grujićem te psihologom centra Mirom Mačešićem.
1: Nekako cilj nam je da zapravo naša djeca odrastaju u sigurnom okruženju, a sigurno okruženje će dobiti ako su im roditelji zadovoljni, ako se roditelji razumiju, podržavaju, komuniciraju, i to jesu neke od aktivnosti kojima se obiteljski centar u suštini bavi, a to je ono savjetovanje roditeljsko, obiteljsko, individualno, znači kad se ljudi nađu nekakvim poteškoćama i izazovima. Potičemo da roditelji zajedno i u jednakoj mjeri sudjeluju u životu svojeg djeteta. I zapravo kod nas, recimo, kolega Miro vodi grupu podrške za očeve i imamo i neke druge, recimo, Rastimo zajedno i dalje program koji je baš usmjeren za očeve koji su u postupku ili nakon razvoda braka, koji imaju dijete mlađe od 7 godina, i onda znači da zapravo ih potičemo na koji način oni, bez obzira što ne žive više zajedno, mogu ostati uključeni u život djeteta i brinu. Jer zapravo djetetu je najvažnije da ima taj osjećaj sigurnosti. Ja sam tu, brinem za tebe, mama i tata donose odluke, ti se ne moraš briniti oko toga dijela. To je nešto što mi zapravo zastupamo u našem svakodnevnom radu. Već u utorak popodne smo na Trgu Slobode sa nizom aktivnosti koje će biti namijenjene kvalitetnom provođenju vremena roditelja i djece, znači da se podruže zajedno s nama na trgu, a i da onda te neke stvari mogu raditi zajednički kod kuće. A evo, obiteljski centar je jedna od naših aktivnosti je obilježavanje svih nekih važnih datuma, tako da cijelo vrijeme mi imamo nekakve aktivnosti. Preko ljeta imamo radionice za djecu, malo da im popunimo vrijeme, da ih potaknemo na razmišljanje, na maštu, igru. Tako da evo, ljudi mogu se slobodno obratiti nama i pitati, iskazati nam svoje potrebe, mi ćemo im onda reći šta nudimo u tom trenutku ili šta planiramo za na jesen ili neku sljedeću sezonu.
2: Zašto udomiteljstvo?
3: To je u biti dogovor između supružnika gdje svako nađe neki svoj razlog. Mi smo imali sina koji je bio godinu i pol dana star i vidjeli smo da treba društvo, da mu jednostavno fali neko ko s kim bi se igrao, s kim bi provodio vrijeme, jel, uz nas, jel. Plus, tu je prilika da pomogneš nekom djetetu koje stvarno treba pomoć, jel. I tako je krenilo i evo, 20 godina to traje. 20 godina traje i postalo je neizostavni dio našeg života.
2: Što biste poručili drugim ljudima koji možda smatraju da žele postati udomitelje u nekom skorijem vremenu? Zašto baš postati udomiteljem, osim ovoga razloga što ste naveli da između ostaloga pomognete nekom djetetu?
3: Pa mislim da svakog čovjeka udomiteljstvo može izgraditi dodatno, znači može vas poboljšati, način samo poboljšati vaš karakter i proširiti vidike u životu, znači jedna jako lijepo iskustvo, ali u isto vrijeme i zahtjevno. Mladi ljudi teško pristaju na bilo kakve obaveze dodatne, ali ovo je stvarno nešto što vrijedi iskusiti, što vrijedi probati i vrijedi pomoći stvarno. To je djeci koje vidite tu zahvalnost u očima i u njihovim pokretima i gestama, znači to je nešto što se ne može vrednovati materijalno. Znači, to je samo bogatstvo duha, drugačije ne znam kako je.
2: Pošto sam ja isto otac, ponosni otac jednog šestogodišnjeg dječaka, od kad sam otac, od kad imam tulogu, sam puno svjesniji problema, teškoća, izazova zapravo koje su stavljene pred u današnje doba, u današnjem modernom roditeljstvu, gdje su nekakve očekivanja puno veća nego možda prije 50 godina, kad je bilo dominantno nekakav tradicionalan odgoj djece. Sada u nekakvom modernom roditeljstvu puno izazova pred očevima i mislim, smatrali smo da postoji prilika, da je to prilika da se nekakvi problemi naglase i nekakva moguća rješenja i da se očevi čuju da imaju podršku zapravo u svojim svim problemima, borbama, izazovima.
4: Koji su to problemi s kojima se danas suočavaju očevi u roditeljstvu?
2: Znači, nekakva očekivanja od oca s jedne strane da bude onak jedan tradicionalan otac, strog, da se mora znati red, rad, disciplina, a s druge strane su očekivanja da bude prisutan u svakodnevnom odgoju djeteta, da bude isto kao i majka uključen u svakodnevnu skrb o djeci. I neki očevi se tu pogube zapravo i nisu sigurni zapravo koju ulogu trebaju preuzeti, nisu sigurni na koji način zapravo onda odgajati djecu i tu smo da nekako naglasimo nekakve dobrobiti modernog roditeljstva odnosno na nekako ranije tradicionalno roditeljstvo.
4: Koliko u tom cijelom procesu roditeljstva je važan dijalog?
2: Komunikacija općenito i nekakve usvajanje nekih komunikacijskih vještina od izražavanja osjećaja, prepoznavanja nekakvih svojih potreba, jasno izražavanje i slušanje potreba drugih, kako partnera, tako i potreba djece, je zapravo temelj i smatramo da zapravo nedovoljno su očevi pa i majke educirane i oko tih komunikacijskih vještina, kao što ste rekli, znači dijaloga i nužnosti dijaloga u sukobima i nekakvim mogućim neslaganjima oko odgojnih stilova.
4: Po čemu je vama posebno očinstvo, što biste lijepo mogli u tom cijelom životnom procesu, odnosno u toj cijeloj životnoj ulozi izdvojiti?
2: Za mene očinstvo prvenstveno jedna velika odgovornost, ali osjećam jednu veliku zahvalnost što imam priliku biti u toj ulozi oca i odgovornost zapravo da budem najbolja moguća slika sebe kako bi dao pozitivan primjer djetetu i kako bi zapravo kroz nekakav moj primjer i on naučio kako se nositi sa izazovima u svijetu.

0: HR Mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža oglasi.
13: Slušaj. Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihajle Berak, nastavljeno je danas na Osječkom županijskom sudu. Riječ je o ponovljenom suđenju, budući da je Visoki kazneni sud ukinuo prvostupanjsku presudu kojom je Smažil bio osuđen na 18 godina zatvora. Nakon pregledavanja dokaznog materijala, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se u nastavku suđenja sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri došao na poziv policije u stanu kojem je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili punomoćnik obitelji Berak Davo Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
2: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
3: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja. Da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
0: U proteklom tjednu na području policijske uprave Osječko-baranjske evidentirano je 29 prometnih nesreća u kojem je 11 osoba lakše ozlijeđeno. Međutim, vikend iza nas ponovo je obilježen velikim brojem prekršaja vezanih uz vožnju pod utjecajem alkohola. Među prekršiteljima je sve više biciklista, pa iz policije za ovaj tjedan najavljuju akciju u kojoj će upravo njih pojačano provjeravati. Josip Kneginjić iz službe prometne policije u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj kaže:
4: 57 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 35 vozača osobnog automobila, 21 vozač bicikla i 1 vozač električnog romobila. I 1 vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Dakle, evo, dosta veliki broj vozača pod utjecajem alkohola, a posebno vozača bicikla. Mislim da toliki broj do sad što tiče bicikla nismo imali. 27. svibnja, to jest u srijedu, od 18 do 24 sata provešćemo pojačane mjere upravo prema vozačima bicikla i osobnih prevoznih sredstava. U biti to su od nas električni romobili. Dakle, svi njihovi prekršaji koje uočimo, utvrdimo, to ćemo i evidentirati.
0: Koju srednju školu odabrati, najčešće pitanje onih koji završavaju osnovnu. Kako bi mu tome pomogli, tijekom svibnja srednje škole otvaraju svoja vrata i pružaju osmašima mogućnost upoznavanja s novom školskom sredinom. Svoja vrata danas otvorila je treća ili matematička gimnazija u Osijeku uz profesore koji su budućim srednjoškolcima govorili o školskom programu, projektima i izvan nastavnim aktivnostima. Osnovci su razgovarali i s učenicima prvog razreda te gimnazije. Poslušajmo osnovce i gimnazijalce.
5: Moja mama je išla u matematičku, a mene zanima to STEM područje općenito. Matematika i fizika mi idu, a volim i biologiju. I onda sam mislila da je možda ovo pravo mjesto za mene.
6: Ovako mi idu STEM predmeti.
7: Čula sam u školi sve najbolje.
8: Ja sam bila užasno velikom strahu. Sad sam najsretnija osoba ikad što sam upisala u školu. Pa najčešće kako nam, jel nam teško, jel trebamo puno učiti, kao što smo i mi pitali. Naravno, ispituju za sve profesore.
9: Mene su također zanimala tak pitanja kao koji je profesor najstroži, jel teško, zato što sam prije nego što sam upisala u školu čula da je ova škola kao najteža u Osječko-baranjskoj županiji. I onako unijeli su mi neki strah, ali nakon što sam upisala u školu, jako sam ponosna što sam ju upisala, zato što uopće nije toliko teško i mislim da se niko ne treba zaprobovati ovo upisati.
0: Vrijeme. 31 stupanj mjerimo u 17 sati, relativno vlaga 36%, tlak zraka 1025 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Za sutra meteorolozi najavljuju vrijeme slično današnjim, jutarnje temperature do 16, najviša dnevna do 30 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osim.
1: Radio Osim. Zajedno je ljepše.
0: Predstavnici Osječkog motokluba My Way i udruge Mogu sastali su se i to zbog akcije darivanja koja motoristi žele. Radje vide i simboličnu poveznicu, budući da su konji neizostavna asocijacija i za snagu njihovih motora. A evo što su u razgovoru s Marinom Bilandžićem rekli predsjednici Marijana Koprivnjak i Domagoj Vešligaj.
2: Članovi motokluba, prije svega humanitarci, veliki prijatelji, ja bih rekla i prijatelji djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, i evo odlučili su donirati nama dva računala, kao da su znali da nam to zaista, zaista puno treba. Obzirom da se udruga financira putem projekata, imamo jako puno administracije oko toga i samo pisanje projekata i izvješća, i baš smo bili u deficitu, jer ovu priču oko pisanja ne može raditi jedan čovjek, nego nas više, i baš nam je nedostajalo. Znači, oni, ja bih rekla, propagiraju, osim ovoga što pružaju našoj zajednici i djeci sa teškoćama i ovako hodočaste udruge i pomažu, rade i edukacije sigurne vožnje. Znači, oni nisu samo motoristi koji jako brzo voze i opasno motore, oni su jedna druga priča, i mi smo im zaista uvelike zahvalni na ovoj donaciji. I evo, jedni drugima smo poklonili neke male sitne, ali nama važne stvari, i nadamo se da će se naša suradnja nastaviti i dalje.
3: Vidimo, imate dosta korisnika.
2: Da, imamo jako puno korisnika, jer je u tijeku provedba europskog projekta Mogu za sve, socijalno uključivanje u aktivnosti pomoću konja, odobrenog od strane Europskog socijalnog fonda Plus. I evo, ukupna vrijednost projekta je 122.780,84 eura, a bespovratna sredstva su 120.374,22 eura. Projekt će trajati 2 godine i u njega su uključene skupine u riziku od socijalne isključenosti, dakle djeca sa teškoćama u razvoju, djeca sa problemima u ponašanju, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
3: Čuli smo dakle i o projektu, da čujemo malo i naše humanitarce, dakle predstavnici motokluba My Way, došli ste još jednom učiniti jedno dobro djelo.
4: Osim ovog našeg bajkerskog djelovanja koje gajimo, vozimo motore, djelujemo na prevenciji, na učenju mladih članova, novih članova, i to volimo pomoći humanitarno, jel? Pa evo, drago nam je da možemo pomoći i uvijek smo tu za takvu akciju, jel?
3: Ono što je najvažnije, uvijek ste tu kada treba pomoći, uvijek se odazovete, pa i u ovoj prilici samo inicijativno.
4: Evo, samo inicijativno skupili smo nekakve donacije, pa smo tražili ko je u potrebi, kome možemo dati, jel? Da pomognemo. Kolega iz kluba je našao brzo udrugu koja je u potrebi, evo, mi smo to iskoristili i evo, tu smo.
3: Dakle, i djelujete baš kao što se i zove vaš klub My Way, imate vaš način, ili možda pjesma od Franka Sinatra, My Way, himna?
4: Himna, obavezno, obavezno. Tako je.
3: Možemo samo za kraj našeg razgovora i mala informacija o vašem klubu, koliko brojite članova, gdje vam i na koji način vam se mogu priključiti svi oni koji žele biti dio vašeg kluba, ljubitelji su motora.
4: Pa evo, klub postoji, na godinu će biti obljetnica 20. Brojimo nešto više od 20 članova. Adresa nam je na Vukovarskoj ulici, u zgradi preko puta Olta, jel? To je Vukovarska 152, tu nam je sjedište kluba, svaki petak je tamo druženje. Svi zainteresirani slobodno mogu me kontaktirati, na stranici kluba su podaci, broj telefona, ili doći osobno i slobodno neka se pridruže, neka vide da li im odgovara. Imamo što za pokazati.

0: Romska elegija, roman o vječnom lutanju i životu Roma autora Zvonimira Pongraca, povijesni je roman temeljen na stvarnim iskustvima i svakodnevnom životu tradicionalnih romskih čergi na ovim prostorima. Nastao je kroz autorovu blizinu romskoj zajednici ostvarenu novinarskim i aktivističkim radom te samostalnim istraživanjima o povijesti i kulturi tog naroda. Sa Zvonimirom Pongracom razgovarala je Željka Mandić.
1: Romi su, evo, 6. svibnja, počet ćemo od toga, proslavili Đurđevdan, praznik radosti, vrijeme kada se ponovno kretalo na put, pokretale su se čerge, kretalo se u vječno lutanje, dio je to naziva i vaše knjige. Ima li još zapravo Roma čergara ili je takav način života gotovo u potpunosti nestao?
2: Danas, uglavnom, Romi čergari u pravom smislu, kao što mi imamo neku predstavu o njima, o sliku o tome, su uglavnom nestali, čak u najvećim zemljama, Rusija, Španjolska i tako dalje. Mada u nekim zabitim dijelovima još uvijek ima čergara u onom pravom smislu, a ovo drugo je sve folklor i tradicija koja se slijedi. To su sad isto putovanja, ali putovanja u nekakvim kolima koja su ukrašena, koja su dosta drugačija nego kao što su nekad bila. Nekad je to bilo sve trošno, bilo je veliko mučenje to putovanje, a danas je to folklor.
1: Da, postoji jedna i romantizirana predodžba kada kažemo vječno lutanje, Romi čergari, međutim to nije bio ni malo jednostavan život. U Hrvatskoj možemo dakle zaključiti Roma čergara više i nema.
2: Ja, koliko ja poznajem situaciju, za sada ne, to su uglavnom Romi koji su stacionirani u romskim naseljima ili su to Romi koji su stanuju u nekakvim naseljima gdje je i neromsko stanovništvo. Tako da u pravom smislu on je romantična predstava o putovanju Roma, seljenju Roma od mjesta do mjesta i tako dalje, nema u Hrvatskoj, nema, ima nešto u Bosni sam ja vidio, ali u Hrvatskoj ne.
1: A kada su posljednji puta, ako vam je poznato, u Hrvatskoj čerge kretale na put, odnosno postojali Romi čergari, Romi koji su živjeli nomadski?
2: Pa negdje sredinom 20. stoljeća još je bilo. I roman upravo o takvim čergarima, Romima čergarima i govori.
1: Kada ste i zašto, slušateljima moramo istaknuti da vi niste pripadnik romske manjine, se počeli baviti romskim temama i prije ove knjige objavili ste, podsjetit ću na to, knjigu Djelem Djelem, to je knjiga posvećena romskoj glazbi. Dakle, vaš interes za romsku temu.
2: Pa ja sam uglavnom davno nekako sam osjećao tu potrebu, uvijek sam nekako osjećao potrebu da budem na strani onih nekako poraženih, obespravljenih i tako dalje. A romska duša, romski način života mi je nekako bio. Ja sam ono vrijeme kad sam se počeo Rome, u stvari evo da kažem, ja sam od svoje neke 20. godine već osjećao veliku naklonost Romima. I onda sam sticajem okolnosti došao do njih i jednostavno preko jednog časopisa kojeg je izdavao Savez Roma u Virovitici sa predsjednikom Vidom Bogdanom. I preko tog časopisa sam ja došao do njihovog uredništva, do njihovog predstavništva u Hrvatskoj. To je bilo onda u Virovitici i tako sam ja onda s njima počeo raditi.
1: Dakle, Romska elegija, povijesni je roman, radnja se događa u 20. stoljeću. Zanimljive su vaše inspiracije za tekst koji ste napisali, primjerice fotografija kćeri jednog starca, romski violinisti. Zašto ste napisali romsku elegiju?
2: Romska elegija je davno bila u meni. Ona je na neki način živjela u meni cijelo ovo vrijeme. I ja sam tu romsku elegiju doživio ne na ovaj način, nego na drugačiji možda način, dok ju nisam počeo pisati. To je nastajalo ma svojih 5 godina.

0: Kako ste istraživali temu evo vječnog lutanja Roma, njihove odnose u zajednici, obiteljske odnose, kako je to izgledalo, je li to sve povučeno, da tako kažem, iz vaših iskustava, jeste li dodatno istraživali? Široj zajednici, rekla bih, ipak je ta dinamika odnosa u romskoj zajednici nepoznanica.
1: Ja sam radio za Rome 20 godina u Savezu udruženja Roma Hrvatske sa Vidom Bogdanom. I radio sam i u uredu i na terenu smo puno radili i proveli smo puno života s njima. I ja sam vidio kako oni dišu, kako ta čerga diše.
0: Kako to diše čerga? Kako bi mogli to približiti evo slušateljima?
1: Evo, to je opisano u romanu. To je opisano u romanu. Pazite, da bi roman bio čitljiv, ja sam morao puno toga još i dodati. Morao sam puno toga napraviti, nekako zaokružiti u emocionalne odnose, jače u neke njihove događaje koji su možda malo na drugačiji način opisani. Ali uglavnom suština je ostala ista. Ta čerga diše po principu strasti, na emocijama jakim, na jednoj iskrenosti, znači oni puno ne kako se ono kaže, cifraju stvari,
0: ne okolišaju
1: puno i oni jednostavno idu direktno ti, ako nešto imaju ti za reći, među sobom. Prema neromskom stanovništvu oni i nisu takvi, ali svaka romska zajednica, svaka romska ta čerga ili ta, živjela je dva života. Paralelno dva života. Jedan je bio odnosi i romski život u romskoj zajednici, a jedan je bio prema van. Kakvi su se oni prikazivali prema van. To mi je tako i u muzici bilo. Znači, Romi su svirali jednu glazbu u svojoj zajednici, a jednu glazbu, vanjsku glazbu, su svirali vani po restoranima.
0: Zašto je to bilo tako i u čemu se ta glazba, evo konkretno, razlikovala? Što je bila romska glazba za Rome, a što je bila romska glazba za vanjsku uporabu, da tako kažem, slimbolično?
1: Romska glazba i danas se svira po romskim naseljima, drugačija je glazba nego za ne-Rome. To je glazba više onog turskog jednog melosa narodnjaka, kao njihovih narodnih nekadašnjih onih. To je jedna glazba koja je, velim, sasvim drugačija. To je glazba koja njihovom uhu odgovara. Meni osobno se baš ta glazba i ne sviđa, osobito kod nas. Ali sam je se isto dosta naslušao, a neromska glazba su vam pjesme koje su svirali ne-Romi u pojedinoj državi, i tu je ta razlika. I oni su tu glazbu slušali koje su bile prihvatljive tom neromskom narodu izvan naselja, tako da su oni prihvatili tu glazbu, slušali tu glazbu i odsvirali na svoj način, što je bilo puno bolje nego kad su svirali originalni sastavi. Dali su svoj jedan pečat u tome, dali su svoju emociju, dali su svoj strast, dali su svoj stil sviranja, i tako da je to stvorena jedna sasvim nova glazba koju su ljudi prihvatili. Jer je to bilo način preživljavanja. Znači, vi ste morali se približiti tom narodu i na neki način ga zainteresirati. Tu su najbolje se pokazali romski glazbenici.
0: U romanu govorite evo i o odnosu Roma prema sjedilačkom stanovništvu. Češće se govori ili čita o odnosu sjedilačkog stanovništva, nekoga većinskog, prema Romima, romskoj zajednici. Ali kakav su, evo sad ste kroz glazbu dijelom odgovorili, odnos imali Romi nomadi prema Gađovanima? Gađovani su ne Romi za njih bili. Da. Na koji način s te strane nam je optika puno zamagljenija? Kakva je perspektiva Roma prema ne-Romima?
1: Da, ovo je dobro pitanje. Gledajte ovako, ja sam se svašta naslušao o tim, jer ja sam živio sa ljudima koji su živjeli u davno vrijeme sa Romima. Romi su prije, recimo, 90-ih godina, em što su putovali i bili nekakvo gibajuće stanovništvo, oni su bili vrlo jedna zatvorena cjelina. Oni su bili jedna dosta zatvorena zajednica za sebe, koja je živjela po svojim pravilima, koja je živjela po svojim nekakvim obrascima ponašanja i tako dalje i tako dalje. Onda su se oni su se približili iz te zajednice, išli, nekad su oštili škare, nekad su prodavali krpe, skupljali krpe zapravo, i imali su svoj način tog preživljavanja. A oni su se približili većinskom stanovništvu više, otvorili se prema njemu, znači bili su jedna zatvorena cjelina, više zatvorena cjelina. Nije se znalo kako se živi, nije se znalo šta se između njih to događa i tako da. Tako je bilo i u nekom sporu, ako su oni imali, oni su to rješavali među sobom. Bio je taj romski sud, Kris, koji je rješavali su te stvari među sobom. Jedino ako je došlo do nekakvih težih oblika ili kriminala ili nekakvog ubojstva, onda je došlo do rješavanja gradskih sudova koji su to rješavali. Ali puno toga se i skrivalo. 90. godina stvorena je država Hrvatska i onda je došlo do jednog otvaranja. Ona je omogućila na neki način da se to formiraju ti savezi, udruge i tako dalje, i došlo je do toga i onda se ušlo u tu romsku zajednicu.
0: Pa na tragu toga, kako su vas prihvatili Romi? Drugo je vrijeme, drugi je kontekst, ali je li vam trebalo puno truda da zadobijete povjerenje romske zajednice, da uistinu s vama podijele ono esenciju zapravo njihovoga načina života?
1: Interesantna jedna stvar. Ja sam, kažem, rekao sam već da sam davno već osjećao taj romski duh u sebi i da sam bio njima na neki način, sve im bilo poznato. Ja kad sam došao kod njih, kod sam došao u svoju kuću.
0: Nešto je rezoniralo u vama,
1: nešto je, da,
0: s tom atmosferom.
1: Da, nešto je to i sa načinom ponašanja i to. Ja nikad nisam osjećao da sam ja tu stranac, da sam ja tu nešto izvan njih. Oni su mene jako dobro prihvatili. Meni je to bilo jedno i najljepši dio života koji sam proveo sam s njima. Dok neko se nikako ne može u njih uklopiti i prilagoditi. Znate, niko ne može ili sanja o nekakvoj bajkovitosti velikoj, ili sanja, svi misle Romi su sloboda, Romi su bajka, Romi su ljubav, Romi su sreća, ali gledajte što kod njih postoji. Jedna slika, jedna poanta koja može biti dobra i ljudima koji nisu Romi, svi mi to u stvari želimo. Svi mi želimo slobodu i sreću i biti sretni. Onda tek ljubav dolazi. Jer ako ste nesretni u ljubavi, opet niste sretni. A ako, znači, bitna je ta sreća u čovjeku, a Romi su cijeli život i cijelu svoju povijest na neki način putujući od zemlje do zemlje tražili svoj dom, tražili svoju sreću, da će ih neko prihvatiti, tražili su slobodu, opet su htjeli biti slobodni, a u svima nama je upravo to. Znači, sloboda i sreća za koje mi svi nekako idemo, da li na ovaj ili onaj način, da li neko kroz novac misli da će biti sretan, da li neko kroz ovo, kroz ono, kroz posao, ali to je krajnji cilj svakoga nas. A Romi su tu nekako markirali put.

Uz vrući ritam u ovom vrućem danu došli smo do kraja emisije Zajedno je ljepše. Dario Šeririv stigao je za tonskim pult, na tom je mjesto zamijenio Zlatka Čaju. Glazbu je birao Vanja Hrvoje Dražić. Vijesti i u 18 čita vam Amoreta Bajto, a pričala vam Monika Kralj. Na kraju vam kažem, do slušanja.

0: Mi smo Radio Osijek.
1: 18 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao je na izjavu predsjednice srbijanskog parlamenta Ane Brnabić. Ona je nakon novog velikog protuvladina prosvjeta održanog u subotu u Beogradu među ostalim izjavila da prosvjednici najveću potporu iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojem je, kako smatra, strateški interes rušiti vlast srbijanskog predsjednika Vučića. Zaključila je da je to zato što je Srbija u Vučićevom mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih cesta.
3: Ne znam što je željeno svakom izjavom poručiti. Vidim da se nešto natječe sa Hrvatskom u smislu ekonomskih rezultata, rasta BDP-a. Oni još jako, jako puno godine moraju potrošiti da bi uopće došli blizu onoga gdje je danas Hrvatska. I bilo bi bolje da ne koriste te svoje unutarnje rasprave, pa onda preko Hrvatske ih pokušavaju rješavati, jer time samo dižu tenzije u našim bilateralnim odnosima. Nema za to potrebe, neka se bave svojom državom, demokracijom u Srbiji, neka se bave svojim gospodarstvom i neka što manje proizvode nervoze i tih velikosrpskih poruka koje se često čuju, nažalost, i od aktualnog srpskog vodstva.
1: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da iz gradske ustanove za štitarskoj tvrtke svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
4: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske, da je sve konstruirano i instruirano.
5: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
1: Nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom komentirala je i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić na pitanje je li u njegovo priznanje iznenadilo s obzirom na to da je zagrebački gradonačelnik Tomašević tvrdio da je afera Hipodrom predizborni igrokaz, isticao da Kostanjeviću vjeruje te ne pominjao kako ne smatra da postoji njegova kaznena odgovornost, Benčić je odgovorila.
6: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Vrijeme.
1: Vrlo je vruće u Osijeku, 18 sati, 30 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 36%, tlak zraka 1025 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Vrijeme sutra, kažu meteorolozi, slično današnjim, jutarnja temperatura neće prijeći 18, a dnevna 30 celzijevi stupnjeva.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Dobrodošli cijenjeni slušatelji. Slavonija, Baranja i Srijem od 19. svibnja i službeno su upisani na gastronomsku kartu svijeta. U Osijeku je predstavljen ugledni vodič Goemio, koji na više od 230 stranica slavi autentičnu ponudu od polja do stola. Nakon prošlogodišnjih rekordnih 330 tisuća noćenja u Osječko-baranjskoj županiji, ova međunarodna preporuka donosi novi vjetar u leđa domaćem turizmu. U današnjoj emisiji donosimo neke od izjava turističkih radnika, ali detalje o tome kako je iskrena slavonska kuhinja osvojila stroge svjetske kritičare. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a u ovom trenutku iz Osijeka se uključujemo u međunarodni program Glas Hrvatske. Ostanite s nama i u idućih sat vremena. S obzirom na to da je ovo izdanje Goemioa rezultat sinergije čak četiriju kontinentalnih županija, u današnjoj emisiji analiziramo što ovaj uspjeh donosi sektoru na terenu. O novoj poziciji istoka Hrvatske na međunarodnom tržištu najprije razgovaramo s ključnim akterima ove turističke priče. Direktorica vodiča Goemio za Hrvatsku Ingrid Badurina Danielson iz prve ruke donosi uvid u stroge kriterije ocjenjivanja i objašnjava zašto je upravo autentični ekosustav od polja do stola na istoku naše zemlje oduševio zahtjevne međunarodne inspektore.
3: Ovo je naša deveta godina. Počevši od toga da kad smo došli u Hrvatskoj niko nije znao izgovoriti što je normalno, to je Gault i Milau, mislim to su dva francuska prezimena koji se čitaju Goemio. Danas, hvala Bogu, ljudi znaju šta je Goemio, ali u ono doba zaista to. I mi smo se stvarno borili da mi pokažemo da je to jedan vodič koji ima, kao prvo ima reputaciju svjetsku, mislim zaista, ja mogu reći zajedno sa Michelinom, to je vodič, dva svjetska vodiča su ta dva, jel? Goemio ima jednu prednost, ima prednost u toliko što pokriva puno veći spektar restorana. Dakle, Michelin se uglavnom, makar su i oni malo proširili kriterije, se uglavnom fokusirao na najelitnije restorane. Ovi za Michelinove zvjezdice koji su, kako bi rekla, koji imaju sve od servisa do izgleda, dekoracije, do hrane, do svega. Mi smo išli na ono što je zaista karakteristika Hrvatske, u kojoj takvih fine dining restorana nema baš jako puno. Dakle, nema baš toliko, ali ima strašno puno lokalnih, regionalnih restorana, da li su to kleti, konobe, čarde, mislim i tako dalje. To je nešto što je specifično za Hrvatsku i mi imamo to jedno bogatstvo izuzetno, mislim, zaista izuzetno gastronomsko bogatstvo, što je na kraju krajevi naš Goemio prepoznao. Kako smo postigli? Dakle, mi moramo, kad smo potpisali ugovor sa Goemion, mislim, oni su nas tražili i mi smo krenuli sa Hrvatskom, onda smo morali pristati na određena pravila koja vrijede. Goemio izlazi u 20 zemalja svijeta. Dakle, baza je Francuska, vodič je počeo prije više od 60 godina, Goemio su umrli jedan i drugi, to su bila dva novinara, ali pravila su ostala identična za sve zemlje u kojima vodič izlazi. Dakle, postoji jedan grid, takozvani jedna tablica, koju inspektori moraju ispuniti za svaku posjet koju obave. Oni to ne rade naravno javno tamo, nego odu doma i nakon toga ispunjavaju, na kojemu ima jako puno pitanja koja se odnose od dočeka do servisa, do konobara, do predjela, do pića, do sve, i onda hrane. Hrane je definitivno najvažnija, mislim, ako bi neke postotke gledali, onda to sigurno ide na 80% je hrana, ako ne i više. Te hrani ima od samog proizvoda koji je korišten do obrade, do teksture, do temperature, do, mislim, dakle, postoji jako, jako puno kriterija po kojima se to vrednuje. I kažem, oni nakon toga, i to je na Excel tablica koja izbacuje sama ocjene. Dakle, sam inspektor ima jako malo utjecaja na to, odnosno ima utoliko što procjenjuje da li je bilo hladno, toplo ili bilo ukusno ili nije, ali u principu ta ocjena zaista nije njegova privatna, subjektivna, mislim, koliko god kažem uvijek ima, ali nego je ono što ispadne van. I to je prva stvar. Dakle, taj vodič je vrlo objektivan, koliko god može biti. I zaista, druga stvar, nijedan restoran nema nikakvu financijsku obavezu. Dakle, to je isključivo odabir Goemioa, idu inspektori i obave svoj posao i nakon toga mi obavijestimo restoran, ušli ste, a ako nisu ušli, nikad i neće ni znati da je neko bio. Kako se biraju inspektori? Oni se biraju tako da ne smiju biti kuhari, šefovi, dakle iz iste struke, i ne smiju biti novinari, gastronomski novinari, pogotovo u zemlji poput naše koja je relativno mala i svi se poznaju. Dakle, kad ovaj dođe, da ne govorim da se ne smiju najaviti. Kod nas uglavnom novinari najavi, mi ćemo doći raditi reportažu za, i onda, mislim, to se zna zna da se onda napravi specijalna gozbe, tak ne. Naši inspektori su anonimni od početka do kraja, svi su potpisali ugovor o, kak se to zove, povjerljivosti, dakle obavezno ugovor, i ako slučajno to prekrše, mislim, mogu imati dosta grde posljedice. Dakle, u principu ni nam se to do sad dogodilo, svi su bili i ostali anonimni, i to je ono što je važno, i to su mladi, stari, srednjih godina, muško, žensko, mislim, svih profesija, to su ljudi koji imaju neku svoju profesiju, ali koji vole hranu, poznaju nešto o toj hrani, i pri tome su educirani. Prošli su svi 2 tjedna sa Goemijom, mentoricom, koja je došla baš, evo, bila je žena, to sam rekla, ali svejedno, koja je došla prije, kad smo počeli, prije 10 godina, iz Francuske, i s njom smo mi svi obilazili 2 tjedna razne restorane, i ona je objašnjavala šta se gleda, šta se mora gledati, paziti, tako. Eto, i tako smo mi to postigli, da zaista danas niko ne zna ko su inspektori Goemijoa i neće znati. Evo. A ja uvijek dođem poslije. Ja volim doći u te restorane kad su naši sve obavili. Ja sam, recimo, bila sada, evo, ovih dana u tih nekoliko mjesta i nikad prije nisam bila. I samo sam mogla reći, je, imali su pravo, mogu potvrditi da su to što su izabrali, su izabrali ko treba. Evo, to je to.
2: Koliko restorana ste u Slavoniji i Baranji obišli, a koliko je dobilo u stvari?
3: Obiđeno ih je previše obiđeno. Kako mi biramo restorane? Evo, to je isto zanimljivo. Dakle, normalno da mi ne možemo obići sve. Ja sam sigurna da ima još puno restorana koji bi zaslužili biti u knjizi, a koji, mislim, iz objektivnih razloga nisu. Kako ih biramo? Biramo i po tome. Ili dobijemo preporuku da nam neko kaže, i to obično ljudi, prijatelji, neko koga mi znamo, joj, čuj, jela sam u jednom famoznom restoranu, trebate nekoga poslati. Mi uglavnom, kako bi rekla, znamo procijeniti kad nam neko da preporuku koja vrijedi, ili kad neko govori u ime svojeg tate, mame ili ne znam nekog, jel? Ali uglavnom, načelno po tome da nam neko sugerira, ili sami znamo, ili masu tih naših inspektora upravo to pozna scenu gastronomsku, pa onda odu. Dakle, biramo ih po tom kriteriju, ajmo vidjeti, čuli smo da je dobro, pročitali smo negdje, mislim, i tako dalje, pa ćemo vidjeti i na taj način. Ali to što nisu neki restorani unutra, to zaista ne znači da nisu dobri. A oni koji nisu, koji smo mi možda bili, a bili smo sigurno nešto više nego što ih je ušlo, i koji nisu ušli, ni to ne znači da neće ući. Jer oni tek možda nisu naprosto zadovoljili, nema šta je. Kriterije ocjena koje moraju postići je 10/20. I ta tablica o kojoj sam pričala prije izbacuje ocjenu. Sad, ako je ta ocjena 9,5, mi ćemo ga staviti. I to su ovi koji su, kako tako zvane, dobre adrese, koji nemaju toku, jel? A kad dobije 11, onda već ima prvu toku. To je ta kapica kuharska. Dakle, ali ako je ispod 9, onda ćemo se vratiti možda jedan drugi put ako čujemo da su se popravili. Mislim, bilo je takvih slučajeva na nacionalnom planu, zaista bilo. Tako da, evo, to je način na koji mi napravimo selekciju.

0: Više od polovice vodiča posvećeno je Osječko-baranjskoj županiji sa 27 restorana, 20 vinarija i 11 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Za razliku od drugih područja, ovaj vodič slavi cijeli ekosustav. Od polja do stola, stavljajući u središte priče autentične lokalne proizvođače i vinare koji drže ključ gastroidentiteta ovoga kraja. Direktorica vodiča Ingrid Badurina Danielson.
1: Dakle, 10 godina se bavimo time. Međutim, ja sam se počela baviti gastronomijom i enologijom, dakle promocijom gastronomijom i enologijom prije 20 godina, čak 21, i cijela Hrvatska u 21 godinu nevjerojatno napredovala, zaista nevjerojatno. Međutim, postoje neke destinacije poput Slavonije, i to je ono što bi ja željela da tako ostane, koja je jedna iskrena, autentična destinacija. A toga je, nažalost, sve manje manje. Zašto? Zato što vi imate destinacije koje su, na primjer, ono, upravo to, duže obale, koje su same po sebi destinacije. One stvarno ne moraju ništa, imaju sunce, more, što bi rekli, i turisti su tamo dolazili od uvijek i nastavit će dolaziti, to je atraktivno i ne, mislim, zaista je predivno. Ali u gastronomskom smislu su se tamo istakli zaista neki restorani koji su fakat ušli u ovu kategoriju ovog fine dininga i tako dalje. Imate nekoliko jako dobrih obiteljskih priča, konoba i slično, ali imate jako puno onih, a kako bi ja rekla, hvataju turiste, jel, koji po ljeti otvore restoran, naprave na brzinu, malo zarade novce i baš i briga hoće li ostati, neće opstati, nije važno. To je ono što je meni žao i to su restorani koji zapravo bacaju lošu reputaciju na hrvatsku gastronomiju, koja inače po svojim i tradicijama, po svojim proizvodima, jer mi imamo iskreno izvrsne proizvode, samo šta kad vi nađete proizvode koji ili su iz inozemstva ili su, mislim, od nekude su bili jeftiniji, pa onda ugostiteljima je to jednostavnije kupiti nešto preko granice pa to prodavati pod domaće, a nije domaće. Sad se tu cijeli jedan problem dobavljača, restorani se isto tako žale da ne mogu imati, da su dobavljači nepouzdani. Mislim, naprosto vi imate malog proizvođača koji vam može, ne znam, 2 mjeseca donosit mrkvu i onda 3. mjesec kaže mrkve više nema. I sad vi ste se doslonili na njega. Mislim, dakle, ima puno problema. To je ta priča nepovezanosti naše poljoprivrede sa našom gastronomskom ponudom i to je šteta. Na tome bi trebalo raditi, jer sve manje manje je poljoprivrede. Mi uvozimo, ja mislim, skoro 50% hrane u Hrvatskoj koju mi koristimo. Mislim, što je zapravo suludo, jer s obzirom na zemlju koju imamo, mogli biti, ali zaista, ono, sami zadovoljiti svoje potrebe. Jel? Dakle, to je puno, puno dublja priča. Ali dalje ima, eto, meni je Slavonija baš po tome sad ostala, onako, ostaće mi u pamćenju, a vratit ću se sigurno. Po tome gdje god smo došli je ljudska priča stoji iza toga. Postoji neko ko se trudio da to, što ja kažem, iz pepela ponovo nikne priča. Mislim, tu je tradicija bila uvijek i hrane i poljoprivrede i tako dalje, ali sad je to na jednom puno višem nivou i mislim da je to ta prednost i bogatstvo Slavonije koju samo da sačuva to i da se dalje razvija u tom smjeru. Mi smo pokušali napraviti presjek svih, sve 4 županije koje su u ovom kraju, zato je Slavonija, Baranja i Srijem. Kao prvo mislimo da je to, mislim, jedno je administrativna podjela, a drugo je regija kao takva. Mi smatramo da je to jedna jedinstvena regija koja ima, upravo to postoji, koliko god jedna jedinstvena regija, mislim, u tome je njeno bogatstvo što su različiti krajevi. Ja zaista mislim da je to, da je upravo to ta prednost i da je, pogotovo kad se sjetite Vukovara i kako je to sve bilo za vrijeme rata, onda vidite da je to sad niklo, mislim, i da je to sjajno. Ja se, evo, samo nadam da će nastaviti, da će to biti jedan od razloga, i vidim puno mladih generacija koji su ostali sa roditeljima i grade tu priču i to mi se čini jako važno, jer te mlade generacije između ostalog su educirane, dakle to je isto razlika velika, dakle roditelji su možda nešto pokrenuli iz neke strasti i ljubavi i dali su sve od sebe, a ti mladi ljudi su školovani za to i žele ostati, žele nastaviti, i mislim da je to ono poruka zapravo svega ovoga, da treba tako nastaviti, da sve te pojedinačne priče s kojim smo se vi susreli u ovome od vinarija, recimo, zanimljivo je to da u tom vodiču imamo pa veći broj vinarija, možda jedna vinarija više nego restorana, jer u biti, kako bi rekla, skoro su jače te vinarije u smislu prisutnosti i ono što nude, ne samo vina, nego uvijek možete nešto i pojesti, ta degustacija i tako, to nam je jako lijepa priča i to je nešto što je za te goste koji će doći, turiste i strance, mislim, vrlo atraktivno, i mislim da je baš to dobro da te generacije nastavljaju priču koju su započeli roditelji.
0: Jeste li pratili, evo, zapravo učinke kad se jednom restoranu vinarije OPG-i nađu u vodiču, imate li tu povratnu informaciju koliko to pozitivno utječe na njihovo poslovanje.
1: Pa imamo, moram vam reći, pogotovo imamo ono što sam rekla iz kontinentalnog dijela Hrvatske, što nam je jako važno, jer ponavljam, u ovim morskim dijelovima oni sami po sebi, oni misle da je to sve ono, da će ovako i onako biti. Međutim, čak su i tamo nam ljudi rekli da im to zaista, zašto? Zato što je ta etiketa svijet ju prepoznaje. I sad ove naljepnice ili ove pločice koje dobiju kad to stave na vrata, stranci koji dođu uoče to i vide. A znaju da je Gojmio ima jednu stvar, restorani su pristupačniji od Michelinovih. Michelinovi restorani kad imaju etiketu Michelina su jako skupi. I to je cijeli problem. Gojmio može imati stvarno konoba i čarda ovdje i tako dalje, je li zaslužili. To, mi smo stvarno fokusirani na tu kvalitetu hrane, mislim to, što mislim da je jako bitno. I zato kad ju stranac prepozna, a recimo jako je, baš je vodič koji je u Austriji jako poznat, što i Slovenci sad imaju, Česi, Mađari, mislim Švicarci, sva ona naša emitivna područja, recimo, to je jako bitno za nas. Austrijancima je Gojmio ono, stvarno najvažniji. Tako da sigurno imaju, nas su zvali, masu restorana nas zove danas, da nas pita, pošto su vidjeli možda da je susjed dobio, a oni nisu, kao kako možemo ući u vodič. I onda mi stvarno kažemo, čujte, evo, mi ćemo se potruditi da vas posjetimo, vi to nećete znati, ako budete bili, stvarno se trudimo, kad nam se god neko javi tako i kaže radimo to, to i to, mi se potrudimo da odemo. Zaista se potrudimo da odemo, jer neprosto vjerujem ljudima, ako mi ona piše da radi, ne znam, domaće, ne znam, upravo to štrudle ili domaće, mislim, ajmo vidjeti što čovjek radi, pa ćemo onda znati. Tako da evo, na taj način mislim, očito to znači da to nešto vrijedi, jer je vidio da kod susjedna restorana ljudi ulaze, a ulaze zbog toga da imaju tu prepoznatljivu markicu. I zato mi inzistiramo na tome da te pločice, da oni postave te pločice negdje u svom objektu, da li na ulazu ili unutra, da bi se to vidjelo. To je baš ono prepoznatljiva žuta etiketa koja nešto ljudima znači. Recimo, ja sam nedavno imala grupu, dvoje su bili talijanskih novinara koji, znači, dosta surađuju s nama i koji su došli, obišli su neke krajeve oko Zagreba i tako, i bili su oduševljeni. I kad sam ja rekla da ću doći tu, onda su mi rekli, možemo li mi doći isto vodi. Dakle, ja bih željela pokazati, ja se užasno ponosim time što je dobro kod nas. Ja imam taj neki entuzijazam, mislim, ja sam više od pol života provela vani i mislim i suprug mi je stranac i to je sve skupa. Ali imam, koliko god sam kritična prema onome što se danas događa u Hrvatskoj, da se razumijem, nažalost smo mi mogli puno više, ali ovo što se tiče ovog područja, mislim da imamo šansu i da je to baš Slavonija i Baranja i Srem imaju zaista veliku šansu i ja imam osjećaj da će to biti, evo, sve više i više osjećaj. Već je, ali da će biti još bolje. Eto.

0: Što plasman na svjetsku gastrokartu znači za privlačenje novih investicija i gostiju veće platežne moći, odgovara pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije Tatjana Turalija.
1: Sjajno je dobiti nagradu, a onda je to naravno onda i motivacija da planiraš i gledaš u budućnosti naprijed, pogotovo kad vidiš s kakvim resursima raspolažeš i kakve divne ljude i proizvođače mi u Slavoniji i Baranji imamo. Gospoda iz Goemio Croatia su se obratili Osječko-baranjskoj županiji prošle godine nekad u ljeto i tada smo dogovorili inicijalno da se u to krene i da će Osječko-baranjska županija zajedno sa još tri slavonske županije, gotovo cijeli klaster Slavonija, napraviti ovo posebno izdanje vodiča gdje bismo stavili sve naše restorane, vinare, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, dakle sve one ljude koji rade i grade identitet, gostoprimstvo, lokalni proizvod, sve ono zbog čega nas gosti prepoznaju, dolaze i vraćaju se. Što kažu, ključ uspjeha u turizmu je čovjek. Mi smo kao Osječko-baranjska županija bili i to preko booking platforme svrstani među 10 top najsrdačnijih regija na svijetu zbog jedne francusko-španjolske, što nije mala stvar, a to su ljudi. Bez tih ljudi mi ne bismo mogli. Dakle, i ljudi koji su ovdje nekad u Baranji prije 20 godina bili začetnici i pioniri turizma su zapravo nama dali podstrek da mi budemo njima potpora i pomoć i napravimo ono što mi iz javne uprave možemo. Ovaj zapravo spoj javnog i privatnog sektora je upravo pokazao da je to recept za uspjeh. Naravno da smo mali, da nemamo puno sredstava i da ćemo što god da radimo biti, ako gledamo globalno, na razini statističke pogreške, ali za nas

0: 3000 km od Zagreba, a Zagreb od nas 300 nije, jednako smo udaljeni i zaista je tako. I kada smo govorili da je naša primarna niša naš domaći gost, nisu se baš svi s nama slagali, međutim evo danas se pokazuje da je naš domaći gost nama zaista, evo, i sad rastu 10% u dolascima i noćenju upravo domaći gosti Zagreba, Istre, Dalmacije, i mi smo jako i sretni i ponosni na to, i naravno to nas obvezuje da radimo i pravimo planove i dalje, smišljamo potpore, infrastrukturne projekte.
1: Jučer su dodijeljene potpore.
0: Jesu, jučer su dodijeljene potpore za unapređenje i razvoj turizma i za eno i gastro ponude, dakle za onaj spoj lokalnih poljoprivrednih proizvođača i pružatelja usluga, jer je turizam upravo to, platforma za plasman proizvoda i usluga, i ove druge 64 korisnika unapređenja i razvoj, dakle pomažemo im da razvijaju svoju ponudu, da unapređuju svoje poslovanje, da budu konkurentni i da razvijaju turistički proizvod.

0: Direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić otkrit će nam kako je u praksi izgledalo umrežavanje regionalnih turističkih zajednica i na koji način planiramo kapitalizirati titulu najraznovrsnije gastronomije u Hrvatskoj.
1: Sam odabir slavodobitnika ide po pravilima GOMIO-a, posebice, znači svi su oni već odabrani u nacionalnom vodiču, sad samo malo priča proširuje prema vinarijama i OPG-ovima. I ovako događanje koje je po prvi puta okupilo takav velik broj šefova je super prilika i način da motivira i druge da krenu prema tradicionalnom našim menijima, autohtonom priči kojih ima dosta i budimo realni kada uspoređujemo s drugim dijelama Hrvatske, kod nas stvarno ima puno toga i to je naša oznaka, naša prepoznatljivost i naš brend, ti ruralni restorani posebice u Baranji.

0: Bačke desetak, gdje nema internacionalnih jela, gdje su namirnice lokalne, domaće, autohtone i sama jela su starinska i prepoznatljiva. U gradovima također, a prednost ovog vodiča što on se ne ograničava samo na tradiciju, nego su i tu ta popularna mjesta i popularne i pizzerije i mjesta s internacionalnom hranom. Tako da ovo je jedan lijepi, nadam se, ne početak, kako sam rekao, nego nastavak samo razvoja gastronomske priče. Činjenica da su oni nas odabrali, javili se nama, da smo zreli za vodič je i zahvala svim restoranima što dižu samo ponudu godinama i to je definitivno lijepo priznanje. Čim su nam se javili, mi smo odmah prihvatili, zvali druge turističke zajednice, oni su odmah prihvatili i evo, stigao je vodič.
1: Što je sad u stvari najveći izazov osječko-baranjskog turizma?
0: Najveći izazov je, naravno, ostati autentičan, fizički izdržati ovi sadašnji ljudi koji su u turizmu, da fizički izdrže povećanje dolazaka i noćenja, jer mi volimo uvijek istaknuti ti ljudi koji proizvode, ako pričamo o vinarima ili proizvođačima hrane koji jesu u turizmu, ti ljudi koji proizvode, oni dočekuju goste, oni su domaćini, nema tu 10 osoba, sve je praktički na istih nekoliko ljudi, fizički treba izdržati proizvodnju, preradu i sam plasman prema krajnjem kupcu, odnosno turistu. A ono što je nama najvažnije kad pričamo, na primjer, o manifestacijama, da oni postanu turistički proizvodi. Šta to znači? Iz jednog dana u 365 dana. Znači, ono što je u ponudi samo jednom godišnje ili jedan vikend ili nekoliko puta, da to bude na ponudi po upitu. Znači, konkretno, iz tradicijskih manifestacija da imamo objekte, OPG-ove, udruge, nije važno koji je oblik formalnosti, gdje ćete moći obući se u narodnu nošnju, zaplesati kolo, gdje ćete moći probati, evo, ako uzmemo primjer, neke niše kao festival tista, gdje ćete moći to tisto valjati, degustirati tijekom cijele godine, gdje ćete moći rentati bicikle. To sad imamo u zadnjih vrijeme nekoliko ponuditelja i to je upravo čemu stremimo i to treba biti budućnost. Koja je to lokacija, koja je to adresa, koja je to usluga, koja je to cijena i kada je to moguće odraditi. Bicikli, hodanja, kajaci, planinarenja, kvadovi, svega to ima za sad u povojima i malo, što je logično, zakon ponude potražnje. Mi se trebamo tu napraviti iskorak, pošto se mi primarno bavimo promocijom, ali i razvojem turističkog proizvoda, detektirati te osobe, zainteresirati, pružiti im svu moguću potporu, podršku i u krajnjoj liniji promovirati ih. I to i radimo, posebice stvari kojih je na prste jedne ruke, što mi volimo reći. Tako da, u principu, najviše ćemo se baviti time i širiti promociju, jer smo mi i dalje svjesni da ljudi za Slavoniju izvan Hrvatske i ovog šireg prostora regije ne znaju. Njima je slika Hrvatske more, Dubrovnik, plaže, sunce. Oni kada vide fotografije ili dođu, misle da nisu u Hrvatskoj. Znači, za to su ipak potrebna velika sredstva, ali evo, mi s onim što imamo, trudimo se biti najbolji i iz hrvatskih okvira, što smo već dosta dobro zadnjih 10 godina pokrili, širimo se prema regiji, a onda možemo tek pričati o nekoj prepoznatljivosti Slavonije na vanjskom tržištu. Svjesni smo problema Slavonija, Slovenija, I percepcije koju Slovenija ima odličnu vani, i onda kad bila su anketna istraživanja, mišljenja o Slavoniji, pa je 50% ljudi rekli zelenilo, gore, planine i ostalo. Tako da, to, zato i postoji hedonist Croatia i hedonist kao proizvod. Ovaj svibanj bi trebao premašiti prošli svibanj koji je bio najbolji povijesti. Naravno, pričekat ćemo kraj mjeseca, ali prošle godine je bio zaista velik porast od 15%. Ove godine trenutačno stanje je da rastemo s noćenjima također nekoliko postotaka, ali rastemo s dolascima 7-8%. I nadamo se da će ova godina biti rekordna, ali sami sebi smo rekli ne želimo se razmaziti, svjesni smo da ne može taj rast ići tako velik godinama, ali on će se nastaviti zbog svih novih ulaganja i javnog i privatnog sektora, ali poanta je upravo na tome da imamo što više sadržaja u turističkoj ponudi, da je naš portfolio sve bogatiji i samo ovo današnje događanje je pokazalo koliko je to velik broj objekata, kolika je velika koncentracija i gdje smo bili prije 5 godina sa gasto pričama, gdje smo danas. I dalje je velik put pred nama da uđemo u zasebne teme povratka nekih starih autohtonih pasmina od Podolca koji se može jesti u samo jednom restoranu, odnosno 2 čini mi se na području cijele Slavonije. Crne svinje koja se vratila lagano, ali podunavske guske i da sad ne idem dalje, puno je tu namirnica.
1: Hrvatski novčarov.
0: Da, on je ovaj jedan od posljednjih zapravo zaštićenih kao uzgojenih kao nematerijalnog kulturnog Republike Hrvatske. I svaka ta nova priča počiva na ljudima koje treba motivirati da kroz turizam nađu dodatni izvor i motivacije i prihoda da bi ono što rade od ljubavi nastavili raditi dalje.

0: Kaže se da se na istoku Hrvatske najbolje jede, a od danas zato imamo i službenu svjetsku potvrdu. Prestižni Goemio stigao je u naše krajeve i prepoznao ono najvrijednije, stoljetni rad čovjeka, iskrenu kuhinju i vrhunska vina. Više od polovice vodiča posvećeno je upravo Osječko-baranjskoj županiji i njezinim vrijednim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U nastavku emisije vodimo vas na putovanje kroz okuse i mirise Slavonije, Baranje i Srijema i razgovaramo s nekima od dobitnika prestižnih kuharskih kapica. Pripremite se za gladne oči i ostanite s nama, jer je naš prvi sugovornik jedan mladi kuhar. Daniel Biro, šef restorana i vinarije Josić u Zmajevcu, ponio je titulu mladog talenta godine 2026. po izboru Goemio Hrvatska.
1: Pa super je osjećaj. Godina je prošla naporno, puno truda i rada i eto, stiglo je priznanje kao nagrada za sve to.
0: Ispričajte mi svoju priču, kako je to krenulo od vaših kuharskih i obrazovnih početaka pa evo do karijere šefa?
1: Pa sa jedno 13-14 godina sam već znao u principu čime ću se baviti i tako sam upisao ugostiteljsku školu, 4-godišnji smjer, nisam baš točno za kuhara, ali onda poslije sam se opredijelio samo za to. Uz brojna usavršavanja, također sam radio u restoranu sa Michelinovom zvijezdicom, Boškinac na Pagu. Onda kad sam spoznao šta ću raditi, filozofiju kuhanja, onda sam se vratio ovdje. Htio sam naučiti malo više o talijanskoj kuhinji, pa sam radio prvo u pizzeriji u Osijeku i još po par restorana i onda sam prešao u restoran i vinariju Jesić gdje radim i sad.
0: Rođeni Baranjac i tek 25-godišnjak, Daniel pripada novoj generaciji hrvatskih šefova, spajajući baranjsku tradiciju, lokalne namirnice i moderan pristup kuhanju.
1: Najviše me fasciniraju jela koje su tradicionalna jela, uz neke male preinake moderne kuhinje, koji, ali opet da ostane duh tradicije. Eto, na primjer, fiš paprikaš, perikel to soma. I naravno možemo napraviti male preinake i onda imamo tradicionalne namirnice koje možemo raditi u modernim jelima, kao na primjer riblji rižoto. Možemo razne tjestenine raditi. Eto, i najviše radim sa crnom slavonskom svinjom. Ono što zapravo ljudi ne vide je znoj, dugotrajni sati u kuhinji, ali sve to dio nekakvog cilja koji je, eto, potreban.

0: Otac i sinovi Mario, Ivor i Svebor Romulić iz izletišta Primitivo na OPG-u Čudesna šuma u Bilju dobitnici su trofeja za poseban doživljaj 2026. prema izboru Goemio Hrvatska. Primitivo je osobni projekt poznatog hrvatskog fotografa Marija Romulića, čiji je dugogodišnji rad u prirodi pretočen u jedinstveno gastronomsko iskustvo. U srcu prirode, uz otvorenu vatru i namirnice iz vlastitog biodinamičkog uzgoja, Romulići stvaraju doživljaj koji nadilazi klasičan restoran.
1: Jučer mi je bila baš ekipa izvojila na ručku. Ja sam mislio da znam ko je bio taj tajni inspektor, ali su rekli da sam to totalno pogriješio. Tako da dalje ne znamo, niti ćemo saznati ko je bio u pitanju.
0: I dalje ste najpoznatiji stanovnik Opačkog Rita, a što donosi ova nagrada?
1: Pa evo, više se ne bavim fotografijom, sad imamo OPG, otvorili smo izletište Primitivo, dobili smo nagradu od Goemila za poseban doživljaj 2026. na nivou Hrvatske. Sretni smo, zadovoljni, jer doslovce radimo par mjeseci i nevjerojatno mi je da je to tako brzo stiglo, već nekako priznanje.
0: Kako ste se odvažili raditi u turizmu?
1: Pa cijeli život ja jesam u turizmu, ali kao promotivno, na ovoj drugoj strani fotografskoj, ali tako. Radio sam ono sa tog doslovce ono po cijeloj Hrvatskoj za sve moguće luksuzne hotele, turističke zajednice i sve ostale dionike turizma. A ova ideja je došla nekako s koronom, smo krenuli, odnosno ja sam se prestao baviti fotografijom i krenuo sam sa sinovima u razvijanje tog projekta našega izletišta. Evo, radimo par mjeseci, gosti su zadovoljni. Nama je malo previše posla, prevelika je gužva, a nadamo se da će za to vremena malo smiriti.
0: I odakle su sve vaši prvi gosti i što rade kod vas?
1: Gosti doslovce dolaze, imamo čak u 9. mjesecu nam dolazi ekipa avionima iz Londona, dolaze iz cijele Hrvatske, ima ih Splita, Zagreba, ima puno lokalnih, ima internacionalnih.
0: Ima znatiželjnih svjetskih putnika.
1: Pa je upravo trenutno danas imamo jednog dragog prijatelja Davora Rostuhara sa svojom ekipom. 3 dana su kod nas najmanje.
0: I što će raditi?
1: Šta će oni raditi? Pa oni imaju nekako, koliko sam ja skužio, nama je u izletištu imaju mogućnost, znači ono projektora i nekakvih ono predavanja, imaju nekakve prezentacije međusobno. A naravno u pauzama mi kuhamo od ručka do večera.
0: E to ja vas pitam. Sad raditi u turizmu znači zamrljati ruke brašnom, biti svaki dan u blatu, pa onda kako podnosite sve te svoje domaćinske dužnosti?
1: Znači imamo i vrt koji se mora saditi, jer naš ovaj koncept je da služimo što više svoju hranu koju uzgajamo. Ono što nije naše da bude od lokalnih OPG-ova koji isto poput nas razmišljaju organski. Znači, najbitnija nam je kvaliteta namirnice i to svi gosti prepoznaju. Mi imamo biodinamičko imanje, tako da su i tu okusi puno izraženiji nego u onome što možete kupiti u trgovačkim centrima. Generalno, ljudi su zadovoljni, kuhamo hranu koja se inače ne može pojesti po restoranima. Ne želimo da nas miješaju sa restoranom, jer mi nismo restoran, mi smo izletište gdje čovjek može doći isključivo kao unaprijed najavljena grupa, minimalno 10 osoba. Nama je stvarno svaki gost istoga vrednujemo i sa svakim gostom isto ponašamo, svakom svom gostu dajemo maksimum i siguran sam da to gosti prepoznaju, jer na odlasku odlaze puni emocija, doživljaja od atmosfere, od nas kao obitelji koja ih služi, od samog prostora, od kvalitete namirnica i hrane. Sretan sam, vrlo sam sretan, radim sa svojim sinovima, ispunjen sam, ne se samo tako nastaviti.
0: Hvala vam cijenjeni slušatelji što ste i danas bili uz nas na ovom gastronomskom putovanju istokom Hrvatske. Službeno uvrštenje Slavonije, Baranje i Srijema u prestižni vodič Goemio dokaz je da se tradicija, trud malih proizvođača i autentičan pristup od polja do stola itekako prepoznaju na svjetskoj razini. Od mladih nada poput šefa Daniela Biroa pa sve do jedinstvenih vizionara obitelji Romulić istok zemlje ponosno nosi titulu gastronomske prijestolnice koja nudi mnogo više od samog obroka. Nudi doživljaj koji se pamti. A današnji turizam Slavonije i Baranje potpisuju glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, tonski realizator Dario Šariri, ja sam urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja za tjedan dana.
2: Radio Osijek.
3: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković najavio je kako će uskoro biti predstavljen paket antiinflacijskih mjera, no prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, budući da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
2: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihajle Berak, nastavljeno je danas na Osječkom županijskom sudu. Riječ je o ponovljenom suđenju, budući da je Visoki kazneni sud ukinuo prvostupanjsku presudu kojom je Smažil bio osuđen na 18 godina zatvora. Nakon pregledavanja dokaznog materijala, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se u nastavku suđenja sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri došao na poziv policije u stanu kojemu je bila ubijena. Obrana se usprotivila tom saslušanju, predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći koji su te večeri bili na mjestu događaja, što su tužiteljstvo i obrana prihvatili. Punomoćnik obitelji Berak Davo Čavar i branitelj Marka Smažila Dražen Srb.
3: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
4: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka, znači kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
0: U prošlom tjednu na području policijske uprave Osječko-baranjske evidentirano je 29 prometnih nesreća u kojima je 11 osoba lakše ozlijeđeno, međutim vikend iza nas ponovo je obilježen velikim brojem prekršaja vezanih uz vožnju pod utjecajem alkohola. Među prekršiteljima je sve više biciklista, pa iz policije za ovaj tjedan najavljuju akciju koju će upravo njih pojačano provjeravati. Josip Knjeginić iz službe prometne policije u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj kaže:
5: 57 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 35 vozača osobnog automobila, 21 vozač bicikla i 1 vozač električnog romobila. I 1 vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Dakle, evo, dosta veliki broj vozača pod utjecajem alkohola, a posebno vozača bicikla. Mislim da toliki broj do sad što tiče bicikla nismo imali. 27. svibnja, to jest u srijedu, od 18 do 24 sata provešćemo pojačane mjere upravo prema vozačima bicikla i osobnih prijevoznih sredstava. U biti to su od nas električni romobili. Dakle, svi njihovi prekršaji koje uočimo, utvrdimo, to ćemo i evidentirati.
1: Vrijeme.
0: Vrlo je vruće u Osijeku, u 19 sati mjerimo 31 celzijev stupanj, relativna vlaga 38%, tlak zraka 1025 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra u Osijeku sunčano i dalje vruće, jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 30 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvát rádió és televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Dobro večer i dobrodošli u Rock Signal. Moram odmah na početku imati jedan disclaimer. Možda ova emisija neće biti baš za svakoga, jer ćemo naime večeras pričati o psihodeliji. A možda i hoće. Pričat ćemo dakle kako je nastala psihodelija, odnosno psihodelični rok koji postoji, pa evo već sad preko 60 godina. A baš te 60. godine, ali prošlog stoljeća, počelo su prilično nevino. Ljubavne pjesme, uredne frizure i rok koji je još uvijek uglavnom bio glazba za ples. A onda se nešto promijenilo. Mladi ljudi na zapadu počeli su tražiti drugačiji pogled na svijet, kroz istočnjačku filozofiju, eksperimentiranje sa sviješću, odnosno s drogama, i tada je nastao psihodelični rok. Naziv dolazi od jedne grčke riječi, što znači otkrivanje uma. Glazba više nije trebala samo zabavljati, trebala je promijeniti percepciju stvarnosti. Prvi veliki znakovi naravno dolaze iz Londona, tu su. I ne možemo kao i u mnogim drugim emisijama gdje smo pričali o nekim različitim žanovima krenuti bez Beatlesa. Beatlesi se po mnogima smatraju zapravo utemeljiteljima psihodeličnog roka, ali tu je bio i San Francisco, bili su tu The Birds, bio je tu The 13th Floor Elevators i tako dalje. To su bendovi koji su počeli koristiti trake puštene unatrag, eho, distorzije i druga improvizirana putovanja kroz pjesme. Kada je izašla od Beatlesa stvar Tomorrow Never Knows, mnogi su imali osjećaj da više ne slušaju pop pjesme nego prijenos iz nečijeg sna ili noćne more. Publika je zato bila spremna. Bio je to trenutak kada je rock prestao biti samo glazba i postao iskustvo. Dakle, večeras o psihodeličnom roku sat vremena udaramo i tripamo.

Dobar večer, slušajte Rock Signal, večeras pričamo o nastanku psihodeličnog roka. Godina je 1967. Takozvano ljeto ljubavi. Tisuće mladih dolaze u San Francisco, traže slobodu, novu kulturu, drugačiji način života. Psihodelija više nije underground, postaje globalni fenomen. Na koncertima svjetlosni projektori bacaju tekuće boje po zidovima, miris tamjana miješa se s dimom marihuane, a bendovi sviraju pjesme koje traju po 15 minuta. Niko više ne pita gdje je refren, važnije pitanje, gdje ovo vodi. Jimi Hendrix je pretvorio gitaru u svemirski stroj, Jefferson Airplane su pjevali o Alisi u zemlji čudesa kao da je riječ o vodiču kroz LSD iskustvo, a rani Pink Floydi pod vodstvom Sida Barretta zvučali su kao bend koji je upravo sletio s druge planete. Ali, psihodelija nije bila samo taj trip. U pozadini su bili rat u Vijetnamu, strah od nuklearnog rata i osjećaj da stari svijet puca po šavovima. Nešto slično kao danas. Zato ta glazba često zvuči kao bijeg, ali i potraga za nečim dubljim.

Dobro večer, slušate Rock Signal, pričamo o psihodeličnom roku. Krajem 60-ih godina psihodelija počinje mijenjati oblik. Idealizam djece cvijeća sudara se sa stvarnošću. Smrt Jimija Hendrixa, Janis Joplin, Jima Morrisona simbolično zatvara jedno doba. San se polako pretvorio u mamurluk, ali psihodelija nije nestala, samo je evoluirala. Iz nje nastaje progresivni rock, poput King Crimsona, kasnih Floyda. U Njemačkoj nastaje hipnotički kraut rock, čak će i heavy metal, elektronika i ambientalna glazba kasnije vući korijene upravo iz psihodelije. I danas, desetljećima kasnije, njezin DNK se čuje svugdje, od stone roka do indie bendova i modernog synth zvuka. Jer psihodelija zapravo nikad nije bila samo stil glazbe, bila je to ideja da glazba može otvoriti vrata percepcije i odvesti slušatelja negdje gdje prije nije ni bio. Uostalom, samo ime Doorsa je zapravo zamišljeno kao Doors of Perception, iliti vrata percepcije. Mi ćemo za kraj ove emisije poslušati, ovo zaista nije za svakoga, dvije pjesme koje su ono majke psihodelije, bit će tu Doorsi, The End i Shine On You Crazy Diamond Floydi. Zajedno te dvije pjesme traju oko 25 minuta. Nadam se da ćemo ih stići odslušati do kraja. Ja vam želim ugodan ostatak večer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
5: Pa i to, to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
11: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
12: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
11: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
13: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
11: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s uskokom u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
14: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
15: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, i da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
17: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
18: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora, te oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu, a sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
19: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
20: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
19: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
21: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
19: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
21: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
19: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Polišćuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
20: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Social, ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
20: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je takvu počast od Kineza dobio još samo ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovečanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
6: Svoj interes za pitanje umjetne inteligencije i njenih posljedica za tržište rada Papa Lav je najavio odmah nakon svog izbora prošle godine. Nakon godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papa Lav XIV. Pritom nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papa Lav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
2: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
20: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
7: Hrvatski narod ne završava na granicama hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
5: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoju obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
2: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
20: U povodu sutrašnjega nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
8: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti svim liječnicima, doktorima, ali evo posebno medicinskim sestrama.
22: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
2: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorice monografije Nana Palinić.
23: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drukčiju vizuru suda, nije to samo mjesto kojim se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
24: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
2: Dalmaciju se oko 17.30 pogodila 2 umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
25: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
20: Potres su tako osjetili i Kninjani.
3: Ja sam jedan put ostio, a kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pricne, kad pricne, onda ćemo se čupati.
9: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
9: Ne, pila se kava.
10: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
4: A nije bilo strašno.
0: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u Južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
2: I u našoj zemlji neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio.
1: Sport.
2: Prvi premio Davor Lulić.
12: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Ušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu Europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
13: Dion Drena Beljo, najbolji igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
26: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
13: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
12: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjedljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici do igravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Ciboru s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
27: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
12: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
28: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedeći utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
12: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
20: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
20: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
20: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
11: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

Evo, nadam se da uživate u hitovima 80-ih i 90-ih, a mi ćemo se u nastavku prisjetiti tri velika hita iz svibnja 89. Prva je na redu legendarna grupa Queen sa svojom I Want It All. Zanimljivo je da je ova pjesma prvi puta uživo izvedena tek 20. travnja 92. odnosno 3 godine nakon izlaska tijekom Freddie Mercury tribute koncerta. Na istoj listi našao se i pop hit Baby I Don't Care grupe Transvision Vamp, koji je bio pravo osvježenje na pop sceni svojim drugačijim i buntovnim stilom. A romantičnu stranu svibnja 89. donosi nam Jason Donovan s pjesmom Too Many Broken Hearts, melodičan i emotivan spoj koji je zaludio tinejdžersku publiku.

Nakon što smo se prisjetili tri uspješnice iz 89. idemo sada u svibanj 99. koji donosi potpuno drugačiji zvuk. Prve dvije su nam iz Amerike, odnosno grupa TLC i pjesma No Scrubs, koji je postao njihov treći singl koji se plasirao na prvo mjesto i treća među top 10 singlova na američkoj Billboard top ljestvici. U to vrijeme na top ljestvicama bila je i popularna pjesma That Don't Impress Me Much kanadske pjevačice Shania Twain, koja je kao singl objavljena u prosincu 98. A kraj 90-ih nije mogao proći bez klubske energije britanskog Fatboya Slima i njegove Right Here, Right Now.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
1: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
2: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
3: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
1: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
6: To je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle, za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
10: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam.